0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbri, Cabo Delgado, Botumiglica, Pokela Mashala, Andel Walipuilo, Akulunga Miwa Kupagana Wetu Kwa Wanelo, Jumane, Tale Shilina Sita Mwedi, Womano, Maka Fumbili Naviaka, Shilini Nasita. Kuna mbole nungu kupaga lekushidoni, kuna mbole nungu kupaga na shungumi, paka hati madengu shetu pamuna wako mpako kati wa sambili na dakika msina mwana. Payuka na wika sakumena moja nina kwa kujabali. Nida kwa kujabali ya dimushitangodi shesh Portuguese. Kwa lakala nainda Radio Moçambique njini kumaputu. Watika jabali dia ushishi wakati wa sakumena moja na dakika kumi. Mwe kumanyani pita makaja vana mavenitet. Payuka na wika sakumena moja na dakika 25. Shipindi tuamangila usalama kwa nawena kwa mdibalabala. Payuka na wika sakumena moja na dakika makumi mwano na dakika mwano. Nina kwa kushipindi shakulima kupuka kwa dinyama na mshurusho nipede wakulia. Sakumena mbili kamili ligazeti yamba Journal da Manhã. Natuwa na pakati wa sambili na dakika kumi. Apo nina kwa kuligazeti ya Cabo Delgado. Kwa tika jabali dia ushishi. Sambili na dakika 25. Payuka nuka sambili na dakika makumi matatu. Shipindi tuwa mangila shungumi. Makaja manama venitete. Dimu mbili natu, tuwa mwa wa shimbo dile katidoni, na kupala kelo, vila mpaka kumuisho, shumari nkushetu, sambili na dakika msini na mwano. Tunimali ilikuda na kwa kupangaji, shumari nkushetu mbo tumenglika,

0: dame pangu shanyi ni ute vila vikava ikidile kukatoka avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti ni mipangu vya mbone nilipakoti au shituvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati shituvi shukumene pakulota kulola burdani ligi lia mosambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Korea unkela.
2: Ayo, pero kati munchene kiheri ya kamuhusi wote korea.
1: Korea siva tiri.
3: Nkina wana wapereke sawata sisa. Eshe ni mkumela ba?
4: Hello, paka yama minyo. Kave kenle wira, akali heruka tina mwape vava kumi avo sisu.
3: Ntoa ya peyeri.
4: Musi we hopa yo uuma yo siva.
3: E hopa yo uuma? Mwafrika sawo na sivela?
4: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mwafrika sawata sisa.
5: Eke kai, e hopa yo uuma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka so siva. Isoti kimani ya mwili, ni so siva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiiru laka nyuo pahe ipiriri kwa mosa ya mtento.
3: Mama kukhanle tuwe mkira ntoko nyu. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
6: Mukure hopa yo uuma naka la ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: Fika on kwa Red numero.
1: Ana. Mwani kana wa wendro weke.
2: Kinghalo likana Halima. Kinghalo kwa Abrahi.
1: Ana. Mwakawasha ni uro mitawe siso.
2: Kwa Halima? Mahiku batina unla vancheno.
3: Masukaleka wiro wa rovo reiwa.
2: Nari. Oha mora tene.
3: Ana. O wakuto wakati. Oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihia kimbarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male, murera. Mone pa he tonye rola yorera.
4: Eku, mone, awa mala unla.
3: Muno nana, yora nani munkeli wa pa he ninyo. Vantu ne pa he, omo ni heram pento ni omo teteka.
2: Halima. Miyongiri no kati ni itu seyo.
3: Miyongiri ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Nakala mure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wano soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
3: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mwavahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
3: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela we ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Shukuru mwaparaka.
5: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru no mela nononi mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
6: Ipoma chokabu delegado. Umbudi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia kabu delegado. Undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina kui radi komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lia mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lia ikoma chokabu delegado. Auna lote kupisha wakati na litala lia mbone lia kutumbianga na kuandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
7: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbunjuma likumene lia mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma chokabu delegado. Radio Msambiki, ikurumua, Ulanda wadimu, mulijimbu lia kabu delegado.
8: Heba mwimbo tumengilika, limbunjuma shandika shinku kamushu. Mpaka itale salasini. Mwedia wa mwano tuwele.
9: Yeah!
8: Kulukulia ndikanga kenga ndukumanyia mudiradio komunitario. Kuingande mavalelo mulijimbu lia kabu delegado. Na kunu kisekretaria radio Msambiki.
10: Mama kumbuda nangu.
8: Ligogwe handi katoka kulomba ingani opitina Ulanda mwe ligogwe pamona mu Panemba Young Square.

0: Vananangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu yoko balama kuina li jimbo lia kabu delegado mbodi van kukamushu wakamilianga milugu yoko liloledia pamudi balabala sitendo sitadia maduvala diajari kupunguka kubalama uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila muvikola vingi vya panjini wapapemba Nelo tuenda na manya, mwaba na mila na vadioko pamo, na velenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lede kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama, vana nangaledi walipata le mashomo pamo na vaishirikari avanapota ingopi na melugu vya kuriloledia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu, mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama. Kuibairu ya kumarimba a
1: kwa upande kulota kulila lende kwa de ajali tunangu po pungutende sibalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kumaulila badi oku mwasi mwakusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na tatamunu vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kibushkola kulota dasi kulikinga kuhusu mambo ya ajali kengadi malove sempre palestra nkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole nko kile ziluva na vadio kumaduana nkumanyi kuhiza balabala kulokune ankutukuta nkupita ike nga makala mkulidi ukawe balabala ala mene wadio vano nkungamuka na wasi nivadio kugweka ata wana ngolo
2: na diajali di numilishe
1: diajali di nkupunguka ata di nkumilile panafasi
2: kala po disinapagwa diajali
1: disinapagwa na mene disinapagwa na mene wego malilika mwedi kabiku igwa jali
2: kanji kwa milugu wavi vini nkupunguka
0: uleka po Cornelio Ndeu animanyi ya kenga kubalama momo mwibalabala yu marijimbo ya kabu delegado waenda kuniasa Ishirikali, indi pita ivikangila dialama diatika.
1: Dialama mankulodia pavele vadioko vavili, yani valode donipasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko ingwana kuwa kukashikola.
2: Mulibao.
1: Wankupago, pewa ningu kabalabala wankuvika. Pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo umavili loni, kanji vele mulibao.
2: Shitendoashi, shimtande kuti balama mwipiti ile kwa liupa ibomba tuvele.
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi vipali vibao kanji so na mene mwanao na mwanamo mkulateka ma kanemba wanawe na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao sindikali kende mipango kulota dao wepitwe banje adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda njiposto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya tajili lami dingwe udi alama di apa ajila di pari

0: phokela mashala nande lwalipo ilo unduiko kati wetu watunambangila kulima kupukwa dinyama na mishulusho dimpede vekulya makaja banama venintete imbole tanyile na mene miedi vya mwisho ntimbanga kulagwedoka vyakulya pakati bakulima kuiboma yakubalama kuina lijimbu lya kabdragado João Ernesto Nkapoka andikalakowa Makungel Junior kamli yangu vitali kutalishuda na kwako João Armando Nkova awana bandu kidao pagwa na wetu.
1: Nalaya na mwaka zenenge mungu wani mungu.

0: Venite tivoi vanama kuiboma ya kubalama, kuina lijimbuli ya kabdragadu. Madengu hao makumene aida na ushipato ni kulima kwa vyakulia, kulanga kwa dinyama na misulusho vya kuvilingananga. Patendi lukala kowa na mu Rafael Cornelio Ndeu, mwalimu wa shikola na nkulima. Pakati vanji, bila kutumanyia, die kaja nangeke ate dola. Venintete vandili njidianga na dimongo, kulima kwa na mwaka kanji mbula itanyili miedi vya muisho. Inditadi ya kwa libanga ni mbeo yedewe kulia maguila vakulima. Ndeu, andimanyi ya kenga, ifedao, vakulima vanji, vankulinda, kuvakode indala, aiva shinu ya kudeba. Kama na wakati yao, wangulipanga imandi ya mbili ya kulima lima.
1: Limbuju umalia kulima kuma mwashedu paka na mwaka. Nikuona na meni mwaka wana mwaka vivinyo vyukili shana na meni vili vyukilo na nekashana mashamba. Kusababisha mwa wamedi sitanyedio, nito ukana mamode kutonya na meni. Vini vinji kwa neka kunyala nyalanga majele kunda. Lava waiti kupanda wala lala la kagwa kulieka na ufuta kunyala, kunyala nyalanga. Pendu kalola kenga kwa limbunjo mle mwashedo, mwashedo siku, shakule sindi uma. Sindi uma sakule na meni kila munu asina rizika. Kanji na mwaka tunkupagwa kulapa na meni, tunkuwana kenga kubalama kuhuni inapagwa indala. Kanji inava sinu indala kulingana na distritu dinji. Kubalama atawa kaigo doni kupali indala. Kanji libidila likulota kule meni kaja, linapagwa. Paka kupinduka mwaka na kode ya shakule shinji.
2: Nangono kasha done mbula yukilinava yoe kwali wako gweka yako ulipangili dash na dieka ngapi na upandili dimbejunchani ditimbekanga kwa ingano ya mbula.
1: Nangu ndi panda kenga dieka ncheshe. Nikauka na javani anga dieka mbili nikataja majele. Dieka mbili di njali imu nikatanja ulende. Inji nikataja dingunde. Kanji kumajeli kune mwaya indipa kwa imandi tandi. Imandi tandi ndi wai ukulota kutendeka sana. Kanji potu kinapande imandi ambili ilapene induka na papala kanga na mene. Nikenga mamungu tangala dipanyuma kwa neka majeli lala. Kwa neka kunyala ve kwa bebavana. Na la waiti kwa bebavana lala kugwa kunda na wakoko kulia pai. Ulende ndinjile sikoko. Ulende ulepo potu kinatundu wanga kutaja dinduva. Ulota kupa kwa njanga kunyala. Petu kaimba pai pala kwa neka maungu. Ndileka na maungu. Ulendi woina mene.
2: Maungu wala mwashe madashi, maungu laina nja.
1: Maungu wala duko natupitilisha. Uki ujuzi. Atukile na mamanya lina. Ulota kuwa inga. Kwa manya maungu kengala. Kaji maungu kulapanga doni akudimba. Wanaba nkule dinyija pai pabai kusanya kuni kunyala ulende.
2: Nangolo tukaujila padioko kunyuma, upali ufundi, watula didi hapa doni uve na dieka ncheshe, pakati padieka di ncheshe mbili, upandidi majeli gweka, na dieka di nje mbili undi javanianga. Mwanchi hani undi ukana tumila ufundi kenga wako javanianga, na tunaona makaja lanji, ligwe lulimo vya kule kwanga nianga. Wako ufundi au utumedilimo wanyamani?
1: Nangu ndi ukana tumila ufundi kenga au kwa nadashi. Wakati vatuka na changanya vilio lialali imu ulongu muowo vili vila avina ukasinu na kulumuka sana. Ndiyo maana nangu nijavani anga kila likole lesi hili kuvika yeka ya kigweka. Mwao katimbani anga vive kule vila kutuwa sindolo mandioka ya ni majele. Pene vini vioi unapata supata kanji vini vinji vio ngunu kila waku vila vina umasinu sana.
2: Napani ulinganwa ya maungu, watimbanga, shakule, shaulende, mundiwisha kwa ishirikali, kukunda na mene kula kulipata, lia kulima, pakulota, wala mbele milugu, vya kwa maride, wako ukenga?
1: Tilove kenga alio sirikali watikinenge. Wakati uo, ndipata bali, paka vapali, vanga kila mambo mashamba, usinapita mashamba, vandiyo kanona veni, vandiyo na veni, wasirikali wankumanyi ulele kenga au. Kanja tunakupata lipashelelo kutukuda tunapata kenga kwa ntela. Kuloto kupungula ulele kenga au.
2: Sitenduashi mugwene na mwaka kwa alimeaka kunyuma momo?
1: Si mama didi na mwaka.
2: Kunyuma kuchata ndeka padiki padiki?
1: Sinata ndeka padiki padiki. Kanja vanu ulendo sinapata. Kanja na mwaka indi mamu ode vanu wele menu wapati ulende.
2: Napanelu vya kulia vinditimbikanga kwa inganu ya imbula yukilishana mulimbunyu malitandi. Napanelu kenga makulima milugunchi anu vya muida mutunga pakulota tandeda limbunyu malambili.
1: Hapa ni kutenda dimongo kulota kungula mashamba lambi. Mwa tunaloli nyama nisitendeki panyuma. Pene kudianga tulambesha ntondo. Hapa kila munu vangaikile vena na mwitu mwitu wala vangkwangaikila kulima mwitu wambi kulota dasi. Kampeni inji ida mwusu tulingibati inji. Atuniemila sinuvila. Tungukanyilide kungula mashamba lanji kulota kapanji mwusu tunatita katua.
2: Balama ni shemu moja wapo yumba lengi matanda matanda na diundi dasha munakumbu kila shinu kupanda vya kule vya mudiundi diundi pakulota kupungu dendale lota kunkodi.
1: Meni hai ni madiabelelo ubalama. Wakati umaririka kampanyi Yesu huku na meni sila vanu ngupandanga vinu ndiundi ngupandanga vinu matanda matanda na meni vitungulu repolio. Vinu vya dimpogo dimpogo na mene nguwana miadio vide kwa nsema wedi wa sita wedi inalola kwa hika wikili kubalama nona kwa kumerikado kwa kandikode vinu yoy na mene
2: vina patikanika
1: kwa winki na mene
2: kwa hali mutumila matanda njani
1: matanda hapa wetu pali loe litanda hapa wetu nkwana litanda litanda kushipembe litanda kushipembe paka wano kulima mpunga sambu vajitahidi vala litanda linji lipali liangolo tuve kusirimula vanu wangutenda vinu kenga vya kupanda pananga vya kulia pa impiri ya dawe pripali litanda na kukweke datu nkwana litanda lisaidia kwa mpango kulima kwa shambu.
2: Ivena mana indala yana mwaka muna malide na matanda kenga
1: ngwana kumalide kupali mwadi mongo di nkuba diyo ina mene nikanga pa mungu tangala dili mwanda utanda kuni ate kenjila indala mwaka kanji sekuli kwa kwetu kuni sinapatikana paka kupinduka mwaka na kode vya kule vinji.
2: Ivena tetevu waiva nkulima pa balama
1: waiva nkulima hapa ni kama dianga kwali vanemba vanelo. Kanji wetu wena shilingi sa kuka musu. Tunkuika langa kwa kwanza kumeta tuwanu tunkuma. Panarima na sinu mpepia mwale mwedi mbwe. Patikana meni shindolo na ndeja. Kanji kulota sakule wendi zone ya kumavala, kusirimula, kuimpiri, kukwekwe. Zone ya kumuripa, vya kulingu patikana. Musinu kenga maulongu wa uambone.
2: Iveda pamuka patili shana kuli ifaida ya kulima yana mwaka kanji unditangola hapa do alimile anakosha kupata mshelo ndapani lo wakati yao wa mavuno au dash aminatandaka shenye vitendo vya venintete vanji vya kulima kushulu shanga vya kule guamba kuleka kukonde padioko balisha padioko
1: pamika lengi palikole da vinova. Vapati wala na pupa na meni ntima wakati vapata vya kule kulatua sulusange kanji vapati waliunga tima wakasulusa wakati yao. Hapa ngidili kusulusa kanja linda miedi ya musu. Mwasa kwa wakati wa sumba ala bei nkuji kunyuma. Ntapi pungu kabia kuhulia miedi ya musu bei nkudianga. Na wakasulusa wanasulusa sinu kijinga na wankuleka libidilo kulota kuwasi unkilavana pakaja. Nasulusa ngida sinuti.
2: Kwa betendu kenga vishuloto wala kele ntenganjani venenteti wakulima mwao.
1: Nangu ntengo nguleka ni au ida musu. Wetu tunadobe. Mwa kudoba ni umonu kumalilika singumi. Vekililasi tuzidi kungula mashamba lambi. Tungule mashamba lambi. Avena ye kaimu anjedi leka mbili. Avena natu anjedi patincheshe. Tulole nyamani nungu selota kutu pwashela musu. Na sinja dao tupasalane. Mutulangala dina mwaka tuweni indala. Apati ukana padioko muju kamwondo ya vesinu. Ume nchibaba umuinga muju. Atiangangola. Mamulo tukulangali ntondu wetu na manya sinu. Ina kukode waku indala. Jo muju apati na mwaka indala. Anawa na sekulia. Kudianga kujide kumajela. Mundamu. Ni hali lijugwili lengulota kuleka nangu kwa wavangu. Kulota kulima tunaleke. Tuzidishimongo tulime tulembe marifa. So samba azitulambe puika samba wapati yela kungila. Puika wakati uo kapanji na tuposela.
0: Rafael Cornelio Ndeu mkulima pakati vanji. Anama kuiboma ya kubalama kuhina lijimbuli ya Kavdergad watumanyia. Mwakidile madengo imandi itandi ya kulima kwa dimbede vya kulia kuiboma yo ipagwa mlijimbuli ya Kavdergadu.

nelo tumuli papapa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na mishulusho vedimbede vekulia. Chatupati ili kumanya imbole tanyile miedi vya mwisho. India nonga dimbede vekulia maguele vekulima. Kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Cabo Delgado. João Ernesto Nkapoka, andika lakowa. Makongele Junior, andika mlea nkuvitali. Kutali shugulina kwako João Armando Nkova. Wanamushugulila Radio Msambiki. Mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado. Kulima. Chipindi cha ndani ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Lina liangu João Ernesto Nkapoka, ngukandie ngechipindia shekuni kumapalapanda Radio Mosambiki. Funde metambu wangu nelo ni Makungeli Junior. Napanelo wako mbodi, undi manya, mwawala kela ulweli walinyega. Tukanava kumwigwa madiku, walipata leshengumi, leka nivaigwe venentete batuwa menge na umwa mudiengu deko vilingananga. Ikava kenga, uvanko manja mawala kela ulweli walinyega au mene.
1: Mungo Esmeralda Andre Davidi, linyega kufanya mani nangu, naigwa vata ndadoni numi ajandiva nao linyega. Mwali ala kela na manya shinu, kanji uva ulwele, unamona junji mpaka, patu nalola na mene televizao, atava nalodia. Vanji vanyuka atakenga basha madodu amu. Ukalola nepa kulota kuwena shiva shinu shina meku inena nkutendea dao iju imo kuvimba unavimba mpaka ukuva kenga shilongo shinava shinu shikumene pakulota munu kuikala kutua kutenda doni serake munu waijia shipali shanyukete kanji uvelulwele kanji kupateka nkati atuwa naigweta nda doni ajia ndi opera relinyega kanji tunishimona kenga nae mumi nae wetu tunaa kumwigweta nda doni nangu hapa ngupateka woku andivimba mene so tushi tuigweta vila doni andi opera relinyega mwa podi kuva doni shimpateka nkati matumbwa kukadidima na mene unapago kupateka mundamu kenga nchipandani. Unatenda doni talvezi na yave na nchipandani. Rinyegeli ankati litipateka kenga nchipandani. Munu anamanifestari doni andavimbanga au unamuona doni nae shipali shanyukete shinjipe mene. So wigwa vila doni ajia palande au pera rinyega. Mwa wanye mani mwa shimpateka ankati kenga nchipandani. Unatenda doni nchipandani kandi. Kanji vee neva saude ova manya doni shinwa shirina liake linyega.
0: Kupona kwake ni kuoperara vayi?
1: Kupona kwake ni kutenda opera sao. Kupona kwa tumanyite mpaka nelo hapa. Mwa tunakuona shinu shinji shitenda shilode doni ukatenda shinjiyo o ukakumbi shinjiyo undrapona kukavele kuvila. Kutenda doni unapungula kupateka kula kanji kupona kwake
2: kamisa buduli makamula sipa ipali mishipa ina jimbili ipali wasema nshipa wakulabu wa munda upali nshipa wakushuluka
0: napenda patombangela mwa nshipa wakushuluka nshipa wakushuluka wala kela mashi
2: nshipa wakushuluka au kwa monula angu veni vahu kanji pali kwali njenjema kakuluma manyamani lakini mbona kinga shilwele shulu kilikuwa kwashi kwali mani mwe pali shiningu kode shilwele asho
0: senti pa kushuluka.
2: Pa kushuluka.
0: Napani sokati dio vele unangolo ya dondoni kwa aliwe ndikidiki.
2: Kuven dikidiki don.
0: Bana pagaba anjo kwa lekwana.
2: Ashina shunkodi di mwali du bodo nduka kukuonga ngosumidia biashara dia kuonga na adu ndibairo.
0: Pito wena na
2: pita nguena na. Duvalu ni wena ngwiti ukaya upande umwa ukupoteka upande wa kumkono ndilo hapo. Kwanza ngakuuta. Ndiuta. Tundika alama duva don. Pata ntela kukumbila. Mena witi shino. Puka mwaka uka mwushu na ayuwe kukulumuka padiki. Bahi, nangu, sinuwashi sa jioni na mene, nangu kwa hospitali. Unololi yangu, mene, ayu dikidiki na mene, ainava muda kutumbula hapa ina kuhika.
0: Kwa hospitali kula hapa kulota kuhi utumbule.
2: Kama
0: udikidiki wanaumia.
2: Wanaumia.
0: Wajopeshe.
2: Kwa hali nyamachi wale opa. Wani nkwali kwa hali ndikidiki, ndika mwaka umu. Puki mwaka umu kukwaka vili, bahi, wakangutendeo pelasa. Kwa wanitumbula bahi.
0: Na madwanu veshana.
2: Veshana kabisa.
0: Dimongu dia kwinga numi mpaka ambe.
2: Dimongu lipale.
0: Na nkwaba leka bana.
2: Bana pale.
0: Ma pale banje bana jiopa do nabakoka nawo ombe nangu napungula bana mekwaba leka voyo.
2: Men ina bada.
0: Ndipani wakwenga utandile utandile operation wanchipa wakushuluka. Usiloto balakele ntenga njani mwa banu voyo vankujiopa na meni kukana nawo menchipa kushuluka. Banje bachidoni bajopa kwapungula bana mekwaba leka. Banje kujiopa ndipani wako nelo baulile apa bano baba nasholeke ingasha.
2: Shileke ingasha ukava nacho ne unajopa. Unda usha shilele acho. Madengu ya shilumi na kukola kama po. Kawada ya kinga kapa.
0: Napene operasa wanyo napoteka shini?
2: Ne, napoteka shini. Tena maduva ala vave watalambu yetu niva na watamu na meni. Vana kuwala mili wa woi meni vawala kupashikundu hapa. Kukapai kuni. Kunuwa wengkutumbulanga nsipa kunuwa kwa kulantia ya wengkutangola.
0: Kutumbula umwenu lola?
2: Ulola. Na uwe kukuta ngode. Pali nkongwe. Mpoko na mene vamika kumuti kunu kula njeje.
0: Ah, wakufiki nkongwe?
2: Eh, kufiki nkongwe.
0: Na mene dioni mekuona dashi?
2: Mene. Dioni.
0: Munu, pa wantumbula nchipi, pa wantumbula nkongwe.
2: Wantumbula nkongwe. Mpika di...
0: Akwambe di amua?
2: Basi ya dikidiki. Ya kutafi tukutukia nyakata nkongwe. Joku maiwa imedikuone kukula njeje wako. Kutangola boko pedia mwa baya kupa kumalila.
0: Pakola uta unalili wana ngidioni.
2: Ya.
0: Bayi ishembo na mene mbodi. Alo, ndaveli maoni, laveli ntete. Watu wako didi mudiengo dia kubilingananga kwe distritu ya kubalama. Uva umia, maoni lavo pakati paulwele walinyega. Napande lombodi tegaliatu, kama na wakati yao tulota kumwegwa Joani Geraldo. Nae ni madiku walipata le shingumi akola madengo kui distritu ya kubalama. Nangolo madiku kalibu, linyega ni nyamani.
3: Linyega ni shilwele chinkuwa na viamba mbivili. Chakwanja munu nkuvimba diju mwa medi.
0: Kanji ya vele nume kwa rinko?
3: Nume. Weta patushema hidroselu. Medi mungi mudiju mula. Manji pali linyega waveni ntete wetu kutushema hernia. Hernia mani ni kuma kwa matumbo kuida mpaka mudiji mula. Kwa vilwe livili. Kanji kwa waveni ntete kukumundidada washema linyega. Medi o matumbo manawe shema linyega tu.
0: Kuma kwa matumbo mpaka mudiji mula iju inkukulumuka inkuwa ikumene.
3: Inkuwa ikumene si.
0: Napanilu shambio mbisha ke nyamani linyega mpaka munu kulumuka iju.
3: Shambio mbio cha kukulumuka dijo tandi idadi avansada ne
0: ilinga
3: ne wetu mukalo tukalocha ana munu akapata malinga mumene ne munu ajumili ya mili jangu kwanja ngupoma ndangu kapoma mili shambio mbio shukumili kinkapanato mwa idio kenga mungu tanga dunikangwa ijwa umilidimu akuma nanga matumbu mushitumbu kumutala kuida mudijo mushitumbu tipali matumbu ntao para kuma utumbu kuida paka mudijo porque pakati hapa ipali mindila mushijungu wa shama anel yani huko mnjila miipa vikapoma nkunguka ndapa yunguka pani piuma nanga matumbu kuida mudijo
0: utedoni ilinga kwale ishimanyi kilu shaki na meni ilinga ya munu kawa munu na ngolo. Napanilo mumakaja lanji tunavona vadioko wala kwa didi ambi vadikidiki momo wanatanga dikanga kwa wana nchipa diju kuvimba. Vadioko wapa mwanya mani na ilinga ya iva ya ngolo.
3: Yeah, kenga mungu valangidile kuvimba kwa iju kwa mwana mandikidiki inawashinu kuma utumbo kwa mudiju. Masi shila chojilo ya chongushamili kwa nkwa njanga dunu hidroselu medi. Mudiji mula ntao bana badikidike na bana mene shilwesha na bako dona iba hidrosel kanje bana bayilinga ikumene cyana shilwele shikumene hernia matumbu kwida mudiji
0: sokolota kupona milugu ncyane bitandeke
3: kulota kupona muntu kampata shilwele ngashi bidu kulamba hospital kwa shilwele ntao bakona damu shilwele cyadiji o hidrosel o hernia munaji bidi mtela wako kumeni sana kwenye mbloku mpashula ni kongongo kwa usilesha nao inawashidu ni kwa lambe mtela komprimidu kumila chwa inapona meni mtela wako memo kumpashula
0: wanuwa iwa nkujopa nangolo madiku kuka kushipitali wakabana mishipa na wapashula vanji nganu ya dioni kanji vanji wajopa mwenu kupashula wano inga wanapela nelu waulishana kupashula wa upera sangu kupoteka wamen
3: Pashula kunapateka shini. Kunapateka shini umamuna enji mbuloku pistandi wantantela ukulota kunta nangu au mihili mula. Nae no ni kupateka jima istandeka pa. So kufawa pashula pa. Ntao napateka shini. Shini. So kupateka kwa yaka unawana badaye. Kipo jokuma mbuloku wenda kusala kunalilindila. Nipona kupateka umo kwa shilonda. Iyo ni kukato wa mpashula. Kukato kupashula linyega ne. Napateka shini. Ntawa ni teto nawe wanu kutuku dunu kujopo ma dunu munu wankuinje mbloko kumpachula na jopo. Chinawa shinu tratamentu kwa dunu munu anapela. Ma shinu shakungu ula vile kutuala kwa madianga vini ve munji mudiji mula.
0: Napanelo munu wakampachula anako madengu kenga numi kenga umakala.
3: wakampachula
0: vashidone wakampachula kwapungula vana mekwavaleka mekwana dimo
3: acho chinhu chakusanga apa munhu akampachuli nyega madenga kulukola momoshikaleka tangu kale
0: bede kamia mbokati miedi mingapi baada kutenda operasao
3: operasao ana mimi makulu kuika miedi mitatu kanje ate vanhu vanavika tese miedi sita epara milula uidi ulinjila ulikwemesa ana para kondona kumukola madengo na mamene
0: hapana baada ya miedi ndipo kadana ndiagi kushumba
3: kuloku kadana ndiagi kushumba na pakoti tofauti mwa atego to ko detare silwezi kengashi kenga mungu tangali kumana nga mudi matukuta mudijo epro kapukadi vanji yani ndila ile iungu kama wanyamani madengo makumeni nyakata milandi ikave ya shilinga yake ndao kwatu ponyekata palo nkumu idopa ngapane ngikiriare yani sijungu pressao pala pa vele nangu pala ungu kama force vanji nga vanemba valivalamba natenda kuhuka mjinaisi ngutwala diferi lukidopa ngutenda
0: wanatenda masport wala mwama inkululiko kupata linyega
3: kama sport kulu kupata linyega mwa tudu kitena daveri forsa ngukontribuera
0: nafani lo linyega le nangolo madiku liwapata walu megweka wakongi mwama ulina wapata
3: linyega nume nkongi ngupata utu wanu wavita wangupata ngupungkua na utile chasina
0: nkongi ajili mpata pacha na vedijo
3: Kongo na nkupatikana popu mene kushijungo shema rejao ingina nkuvimba pa rejao ingina naweka chini paka mudiju inga
0: livimba pashi
3: livimba mwese kumposibile na nyenji sinena kushana na nyenji sinena papa na vimba iwa ngalia mbashidia dinyegale nkongo iwa tipulipule mbashidia kulu na nalivana kadeva napa ndivimba pa ntao wetu kanola tungulu kwa leo desinuasha pa ni linyega le nkongo kongo kupata mapatikana shule kingashi nkongo
0: napanelo mamakaja amo tukamona nkongo kutumba mavele ntikadone vena linyega vino avio
3: na kutumba mavele na vashi linyega aishi shule shinji na lina linji she imagine kwa pastia kino kwa pastia shule le cha nkongo normal na vashi linyega kongo kenga nume sina patika sina pata mudiji na
0: wana pashula kongo kutumba mavele
3: kutumba mavele pashula kwa mtale wana pashula so ipali mitele kulotu kumajda nae uvimba kula kupunguka wetu kumobalama amo tunachangapi dungi shule la wesi ngutukulu tunakuidari manshi hospitali hukumene kenga hospitali sentrali maputu mundu kenga aja kavana na pasha kulula kuka natenda konsulta yokulu kumajidari
0: nangolo mitenga chanyu ilo utakwalekela venente tipakuloto watela ledi na ulweli wa linyega
3: mitenga para kulila ledi lele linyega mamutangal dele madengo bidu kwa madengo anapashi yako ne tendo ngutenele bai mpaka ndunu ngumalio ne la ngumalile ngu katenda nga muna katenda nga da ngu kriari conditions kulo tupata sule cha linyega ta madenga avila kula kupungulikila sana vine milandi ni mwitu kaulo tunyo kata mingulandi bidi nyo kata hitu kwa tu wakumado da panenga nyo kata wano kaje na napaka matatifu Então, isso como é, isso é o que eu tenho dado a entender, como é dado, se vira em cada um.
0: Nem com a mini kenga e kava kenga, o xinava nao e duco, e ali nega. Mas, se morela aquela, nelo onde pata paio. Xangu iguite na angoxana, nili nega, e a dao, linkwa loka nao madengo makumene kenga, kunya kula kwa mijigo vio kuidopa, ovinkotade kukuluka nchipa.

wetu kulambolela mbo timengalika kuli madianga njetu Pedro Rafael kuluanga mloko na kwa kusentri misore Alfredo Gushula uya kukamili ya kufitali pamana nangu juwa na mandu mkoba nundu wikunje napagana wako makati ya ubakirana wetu wa shitangodi shashimwane

Rabalzaa kon sikiriza jo pa Radio Mosambique, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi kaza luga ya kimwani za rero Jumani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikizaji kwa sampa chukujui sampa ngeta tirina ingatia kazi yetu saluga ya kimwane kwa hii Jumane. Kwa mba minuto abo utakusikiriza ngano za klai na zipite papa studio Radio Mosambiki. Fika novioda ishina minuto 15 mpango wa suku moja ya hadisi. Novioda ishina minuto 30 mpango wa uzuda. Dezoresh sikiriza habari za mwinti na inti za panja na wenzetu Maputo. Dezore ina minuto 5 ngano za kila aina. Dezore ina minuto 20 uranda wa kila aina. Ifika dezore ina minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Ifika wenzore shikiza tena habari za muhiti na iti za panja na wezetu Maputo. Wenzore ina minuto 5 ngano za kila aina. Wenzore ina minuto 10 habari za Cabo Delgado. Na wenzore ina minuto 30 mpango wa ukomo wa wananchi. Na wenzore ina minuto 55 tuapitza wenzetu kwa lugha ya Kizungu wa sakula. Kuingira rero vi. Sikilizaji novi patani wakati wa novi rejina minuto 7 na kwa sambipa. Tukufyomera habari moja yamba wankwereziwa pia wakazi wafikire makamu ya kupumula kazi wapokere ponso wa imsorai sede na imsera za provincia pia kamba tarehe moja mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6 na mwaka kazi tafiti mwaya wananchi wasaka kwanza kutenda hakika ya maisha weta prova divida kama waka wa 2026 mwanaye kusukula fotokopia ya bei ya kukarimbaliwa na noiti. Na wanu wari nae miaka 18 mpaka 21 wari kufyoma na wari nae miaka 22 mpaka 25 wafyoma novyo wanayo kukisa deklarasyon isema menezi yao. Nipatijisa tena habari nyingine la waku institutu di language ya Pemba. Isema kamba institutu di language ya Pemba wakueleza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula kwa miezi 3 ya pili na mwaka ipate kufunda kusoera lugha ya Kiingereza, Fransiji na Kimakua. Uka ukarandikise sambipa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikilizaji kwa sampa, tutakusikiliza ngano moja tena. Karibu.

0: Sikilizaji, tuane novia reji na minuto kumi na sita. Kongare kusikiliza kazi lugha ya Kimani zarero. Jumani tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sambe wakati wa kusikiliza mpango wa siku moja ya hadithi. Karibu.
1: Siku moja ya hadithi.
2: Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 1966 upatikanika uhuru mu inti ya Guyana.

inti yonsambimu ikuitwa Republika Cooperativista da Guiana. Mumiaka iya nyuma, ikalangira kaya natu za kusiana za watawale wa kolono wa Holanda sekulu 17. Inti zo natu zitawariwa na wakolono zipewa zina Ezequiel de Merara na Berbisi watawala wangelezi mwaka wa 1796 Holanda iwasira mwaka wa 1814.

Mumiaka kumi ya mwisho ya watawale wakolonu, pawakiona kufika karibu wakati wa kuwapa uhuru wananchi wa Guyana, wakolonu wangelezi wa watula wanu wakitumiriwa kamba watwana mida wawe wakola kazi pamoja na ufalume wa intiyo ipate kuitika aja za Inglaterra ukilawa ufalume wa ukolonu. Sharia za kwanza zitungiwe na Inglaterra mwaka wa 1853 wakati wa ukolonu watu la kuwepo sharia mbili za ufalume wa kamara na ufalume wa maministru sawa na inte ya Inglaterra. Ewo wakisakula mu inte ya Guyana kutenda inti ya kazi za siasa mumpango waweta wanainti wa Gran Bretanya na munayo iwe enendera sana sana muinti nyingine za watawale wangelezi. Fala wakosa muinti ya Guyana konta wanainti uendelea pakulu futi wakusakula kuludira nyuma konta ya sharia zitungiwe. Ufalume wa Inglaterra walazimisha wakipindula ankili zao na kupita miezi sita tangu kulozi wa sharia ya mwaka wa 1953 wakataza nia ya kusakula kutariwa ufalume wa kutondolana na vinu. Ufalume wa Inglaterra walazimishiwa kupindula ankili zao na kupita miezi sita tangu kulozi wa sharia ya mwaka wa 1953 wakikataza nia ya kusakula kutawariwa ufalume wa kutondoriwa na vyeo vikisakula kumanisiwa viziwiwa futi na wanachama wa PP, Partido Progressista Popular, chikilongoziwa na Dr. Shedi Jagam akifulatiwa na wanu wenge wakisakula maendeleo muinti efetu. Majibu ya chama Progressista Popular yawa kuimisa shariazo na kulazimisha upesi ewo kurilongoza na wasalamu la ngigirika wanainti pakulu ka wakaze wa masamba makulu wakiwasaidia kukengera akizao na vinu vya wakisakula kamba watendiriwe. Konta ya alio Inglaterra itumira ankili nyingine ya kuwepo demokrasia upande wa kazi za mabunge na kutumiriwa bunduki na matropa wa Inglaterra wafika muintio ipate kualumiza wanainti. Fala akukitosha kumariza nyongo za wanao wanainti. Inglaterra ilewa kamba kukawa na kuto kukawa wakijuzi kuwapatisa wanainti wa Guyana uhuru na wakisakula namu na ngema ya siasa kuchama cha PPP, Partido Progressista Popular. Epo wakolono wa Inglaterra watumira ankili yao ya kuwawanya wanainti ipate kulongoza na ankili ya watumire ndi ya kushonga umani na ushetwani wakuto kusakulana ema kufeziana uwanu nkati ya kabila na rangi ya sambala ya mwiri. Na kate ya kitendocho wapata kuwapa nguvu wano wa Guyana wakilawa Afrika walawe mchama PPP walunde chama chao wakaanza kufeziana kate ya kabila na sambala ya mwiri. Chama chilundiwe mwaka wa 1955 akilongoza Forbish Barnehage na akiwa munu akimwavya pakulu futi Dr. Jangan.

0: chamacho chipia chiquiti wa Congreso Nacional Popular, PNC, epo wanainti wakanza kuto kusikizana. Chikiwepo chama cha waindi PPP na chama cha wano werufi PNC. Chama chengine cha tatu, novyo chilundiwa nkati ya kutondolana kabila. Chikitiwa Forza Unida. Chikiwa cha wano wa Europa, akilongoza Peter de Aguiar. Intiyo tangu nopo ipita mashaka mengi ya siasa mpaka kupata uhuru tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 1966. Na kati ya inti za Gran Bretaña uereza kuwa republika mwaka wa 1970, efeito final. Mumpango suku moja ya adisi tikumbuka uhuru wa Guyana. Upatikanike tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 1966. Kandika adisi Alberto Mazanga nikifio momi Jeni da Mandala.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

Sikiza chwane no vya rajina minuto 24, tisa pa kusikiliza mpango wa siku moja. This week alongozwa na mwenzetu Jenida Mandla. Nepa te kuja naye uranda moja wa masukush. Tipate kufurai abaja epa konti kifika kachwa no vya rajina minuto 30. Tita kuja naye mpango wa uzuda.

Secretary to Secretary Randa ewa masukush bangele bange. Tuanaipa wakati wa novia rajina minu tutalatini masumbeke wakati wa kusikiriza mpango wa Ozuda. Karibu tena.

Sikilizaji, lero mpango utakuja kutoa kali vinu kumi kuhusu inti yetu Afrika. Afrika kwasa kuwa inti maskini na inti ya wanu werufi kama vya tijiwa pia fwe. Afrika inti moja tajiri futi. Kontankati ya Afrika viwapo vinu vingi sana, kwanza mali ya nundu, mbari, kabila na vingine tena. Na pia ukuja kusikiliza abajavi pa mbereku.

kwanza ijua kamba Afrika inti mmoja ya inshi kabila zire nao dasturi na mazoevo mengi na ya kila aina. Kabila ziripo Afrika zifika kiasi cha 1,000 na kila kabila isoera lugha yao na yanao dasturi zao. Mfano mu India Nigeria ziwapo kabila 307 na zisoera lugha 2,000. Mu inti za Afrika tanaonovyo kamba mfano Mosambiki zisoeriwa lugha 42 na mu inti za Afrika lugha zisoeriwa pakulu zikwazima ema zitumira masemo ya lugha ya Kiarabu. Chapiri jiwa kamba mu inti ya Afrika ndikatiri nao moto mkulu uitiwa Nilo. Moto ndi wa pili mkulu dunia, wa kwanza ndi Amazonia. Moto mkulu futi mifunzi yao ipita mu inti ya Ethiopia, Sudan na Egypto. Ijua novyo kamba Libya ndi inti ya Afrika ikiwa nao bandera ya rangi moja basi tangu mwaka wa 1972 mpaka mwaka wa 2011. Bandera yao ikiwa nao rangi ya masamba. Hatondore ndi mfalume mkulu wa Mida maharemu Muammar Gaddafi konta ikiloza Uislamu na siasa. Na kufwa Gaddafi bandera ikikakanyiwa sambi yanao range ya masamba, nyerufi, nyeundu na irembiwa mwezi na nyondwa katikati. Kwa uzuda watitendire ijua novyo kamba Afrika ndi kajengiwe manyumba makulu na mawe wakati wa mitume na manyumbayo ya muinti ya Egypto na Sudan. Kamba manyumba umojuapo ya jingiwe Marwe na wano wa Nobio kushtaku tangu miaka ya 1400 nyuma. Na usase kutemviwa Afrika.

Africa siyo inti masikini pakulu kamba vya ireziwa. Afrika ya nao inti ziloza kuwa nao nafasi ya kuendelea pakulu sana. Inti mojuapo tajiri ya Afrika ndi Afrika Tsule tajiri kwa namu na vya jengeke na kwa vinu virepo. Fala inti tajiri ndi Guinea Equatorial kwa sababu ya faida ipatikanika ngati ya vinu vya watenda wakuzanya. Wapata faida ya milioni 30,200 kwa kila mwaka mzuruku wa dolari. Na inti ifulata nyuma ndi Botswana ipata faida wa mzuruku wa milioni 15,800 wa dolari. Na inti saire kuloza kupata pakulu na kuwa nao faida nyingi ndi inti ya Zimbabwe. Universidade ya Afrika ifulatiwa na yoni wakuwa mfano mwema ndi ya Tombuketu ya inti ya Mali. Kwanta ya kufyomesiwa sana sana di universidade mojoapo ya tangu mida mu Afrika. Musekulu 12 zekwepo universidade nato base na kati ya universidade ya Tumbukitu wapata kufyoma kiasi cha wanafunzi 25,000. Ukinanganiza mapa ya Afrika, uona kamba inti pia zanao mwani ema bari falasio. Ziwapo inti 16 sazina mwani. Kwa intizo ziwapo Noto Futi, Swazilandia na Lesotho ziri karibu na bari fala azina mwani. Kutenda uzuda mu inti ya Afrika, akuisa kuanta vinu vingi vya wenye. Mfano, wafyomi na wejiwefo wa siensia. Wasema kamba Afrika ndi kawalairire wanu wa kwanza dunia wapitire wakenenda ngati nofya kusakula kuendeleza maisha yao wakisilimo tangu miaka ya kupunda milioni nyuma. Ntamana Afrika kuijuiwa kamba inti ya mwanzo wa vinu pia dunia. Konta adisi za mida zisema kamba mitume pia ipita mu inti za Afrika. Na Afrika ndi inti moja irinao langa rikulu. Langa rikuitiwa Sahara. Ranao kitambo cha kilometru 1,900 pewo 4. Rufika kulunguza mpaka grau 50. Tukuka tiki. Nanganiza ema titure mfano kukua fornu mfululu. Na ikuwa kamba munu katenda nkati upande wa langa ra Sahara upata kulungula. Na mwisho juwa nofyo kamba mu inti ya Afrika ndi kawaripo manyama uwakulu na wakudiri kutua pakulu dunia pia. Kwa mfano, nembo wa Afrika aremera kiasi cha tonelada 6 na urefu wake afika mima 7. Na nyama atua pakulu ndisui akidiri kutua kitambo cha kilometru 96 kwa ora.

kusoera ku uso Afrika kama vyatiambire atisa konta vinu vingi viripo mu inti ya Afrika na kamba vyawamba wafyomi Afrika ndi mwanzo wa maisha ya dunia pia na nofe kamba daima kwa vingi vyatija nao kati ya mpango wa uzuda tilombera vikufwai na upate kuengezera uijuifu wako konta uijuifu au kinya nkiswa. Mukaze zofundi kapo Makungel Junior omijeni da Mandala mu studio.

Msikilizaji Randa wa Jean Baptiste Kamba kwando lia kwenye CR Bwazini na maana pano kujokwa mono mwema kwa kweli mono kemujwa sambu ndani zira kila kimoja falakini tisirwale kinu cha kwanza kila mwanadamu kaonai nafsi yake vinavyombiwe kaonai vitendo vyake vyapo vitendo vyema vyapo vitendo vya kunyata vya tijuzi kuambira na vya tijuzi kupana manjira kwa namna ya kuenenda mpaka kusamiana na kuvumilirana na ndipatikala sana tikuka mbele apmono arina tabia ngema pia kila moja kaani tabia ngema na za kunyata kikulu ndi kujua kuambila na kupatisa na njira ngema na ile munu ile akiwa muna kusikira apata kwanza kutenda vinu vyema kwanza kuikala sana na wanu. Na ikuwa kamba ari kusikira musase kumambira kunta kuambila na ndikawaida munu arifunda wakati wambiru wa daima daima daima tamu mwone kwa kamba achipoki nuchari kusikira achipoki nuchari kurifunda kangu sikira na kangu kurifunda makisha mwu mkuja kuona namna zake. Sikilizaji chwani wakati wano vyore shina minutu 42 kwa ngaru kisikiza raju Msimbiki Msara provincia ya Cabo Delgado ili kutangazi wa pasidadi ya Pemba kazi za lugha ya Kimani Zarero Jumani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Karibu tena kusikiliza uranda wa Cordu de Lusaka kamba mashude. Karibu tena kupata kuritikinya, kupata kuruwala nilandu wako. Abaja vipa. Atama kwa kamba uriwala, uinendi rafa lakini ukipata kutikinya kisu abaje, upata kuruwala abaje. Pa ukikumbukira tena, uwana manjira mema, uwana namu na ngema ya ujuzi kumariza ure nilandu wako. Na ikuwa kamba kukimua, mwoyo ufunguka. Abaja vipa. Sikuzali novyo, karibu tena.

Msikilizaji, tunao wakati wa 9 ya na minuto 56 kwa kusikiliza Radio Mosambiki, kazi ya lugha ya Kimani iza radio. Jumane tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sambi tukuja na Uranda mwingine wamba pete na lunde usakutukisa mpaka deizoresh wakati watisaka kusikiliza habari za muinti na inti za panja nduga ya kizungu na wenzetu maputu.

Msikilizaji, ni saa kusikiliza Randa wa Boko Kamba nyumbani tu anayo kutoa dizori na minutu 22 Mosumbiki. Kazi za lugha kimani za leo Jumane tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa wakati tutakuendelea pana Randa wa kila aina ni patika tukaribishani kusikiliza Randa wa Eva Mendonsa Kamba Omi Nikopa. Karibu tena.

Sikilizaji uranda wa Eva Mendonce kamba omi nikopa manakimba mambo ya mapenzi. Unaikuwa na mamaye kanaitia vino. Mama ya kuambira kitu vyapo vya kuambira mwa wa kukopereza. Vyapo vya kuambira mwa wa kusakula wenende kwa njira nge. Masambu kwa na mamayo kwa nae pia vino kwa nae kusikira mamayo kumpenda mamayo konta. Munu kamba mama nuna kanduni ya muapo mwengine mama kane utungu. Kasukula utungu wa mwanira utungu mwanawe hata pawa na mwana kwa kamba atenda vinu vya kunyata nyata. Mama nuvyo sivyo amwanira utungu na mwingirira mwanawe. Ila ofwe kuwana ndisati na utungu na mama zetu falakini. Tuwanae tikuwa penda mama zetu tuwanae nofwe tikiwa na utungu tikuwa kula wa mama zetu kuzidewa kifika. Makamu ya kuluvala utuo kidi kutenda vinu vingi tuwanae kuwa kula kuwa nanganiza kuntaware. Ndi wanu watikore tangu tiri tikirindiriwa matumbo mpaka tikipunguriwa tikaanza kurerwa kufundwa pia vinu na kutadawiwa kamba sino hati jua kinani kinu jikisa kula kutisinga na konta muna kiwa nsimana saza chaputu ejiwa kamba echi kinu chini duru chile kinu chila chifanyi kutenda falakini mama awepo pare kukutafiti kukutadawa kukataza.

Sikilizaji uranda wa 19 Oktoba kamba kihavo unkoripo na manani wapo unkoripo ukaya kusitaima. Sino we sikilizaji pa wikala ponsi kwa nukwa kumkira jomba za kuwari upande mwengine kupata kuligera na mjira telefoni, kudairia na habari, kujua na mnani ya wari kwenenda na suku ndisuku kupata kuka kuona na novyo kusitawi. Musiru wala na musambi kwa kamba ile ani tafiti do msi nitafiti. Uwaki nitafiti ye novyo kujo kutafiti wakati wa untafiti munu saa kutafiti wa unsalimia munu saa kutafiti pari kwa kumfunda kwa kamba wanu mpaka wasalimiani wanu mpaka wasuizani wanu mpaka wa unane kwa kama munu amunumbishi saa sikira akwama kwa kamba kankuni pembeza falakini siyo kupembeza wala siyo kushanga na mnangema ya kuikala sana emu ndunia mpaka wanu wasuizani mpaka wanu watafitiani mpaka wanu wewe pamoja. Sikizaji tuwana wakati wa dizi wa rahina minuto 44 kusikizu randa wa kila aina. Raju Msambiki, msari ya provinsia Yeka, Delgado, kazi za lugha ya Kimani, Zarero, Jumane, tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sampasa kusikizu randa wa Malaji na Kembo na Dr. London wa Kamba Ukihimeje. Karibu tena.

0: manager.
1: Passa a segredo de Uranda, o Malaji, Mr. Kembo, na Doutor London, a Kamba, unambiri na mana, o Kihimere, unambiri, wa Kimba Mambo, ya mapenzi, mapenzi kajibuwa na munu, kila kinu usuwera, falakini kuja kufuwa mchire kinu, ilikamba kwa nkuishi na munu, ilika vya mangata jume hao, ukinisaka vya mbwa osa, au tenda vinu vya pakaya kazi kazi ziri pare, warasu kumirezi kuhajibu jayo, falakini aipo namu na munu mpaka atenda hata wikala maje kwa kamba fiangira hata wikala maje kwa kamba vyombo osa falakino wapu wana nafasi ya kutengeza pia vyo upendo ukofia ukusweresa vinu vingi sana sikizaji nefatu wankwenda wakati wa dezere jina minutu arubaini na kenda sakusikiliza Uranda mwingine wa Karlash na enjinyeru Mokopola karibu tena.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser de Johnny Wakatiwa, 11 horas na minuto, cita. Ou se quiser, Rádio Moçambique, emissora província de Cabo Delgado, Tangas, Opa, Cidade e a Pemba. Casa Luga Yakmani, Zareiro Jumani, Tária e Shirina Sita, Mois Watano, Makawa Alfumbiri, na Shirini na Sita. Kasami Patiku, Jakwa Inafasi, Kuereza Pia, Wakazi, Wafikire, Makamu e a Kupumula Kazi, Wapokeira Ponso, emissorai, Sede na emissora da província Pia, Kamba. Tare moja mpaka tare 30 ya mwezi wa sita na mwaka. Kazi tafiti mwaya wanainti wa kwanza. Wasaka kwanza kutenda hakika ya maisha weta prova divida kama kwa 2026. Mwanae kusukula fotokopia ya bei ya kukanimbariwa na nuiti. Na wanu warinae miaka 18 mpaka 21 warikufioma na warinae miaka 22 mpaka 25 warikufioma novyo wanae wakukisa deklarasyon isema menezi yao. Sikrizaji tuwane wakati wa 11:27 saa kusikiliza pa uranda wa Mr. Duru.

0: Msikilizaji, tunaanza kuanza na minuto anzi huwa kachewa kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani. Karibu.
1: Habari za Cabo Delgado.
2: Presidenti wa Mozambiki kankwalezila wananchi wafulate heshima, upendo na akili za Samora Machel. Ufalme wa distritu ya Nangadi, provinsia ya Cabo Delgado, wangukola kazi ya kusimba milimbu ya maji makaa mengine ipate wapunguze tabu za wali kupata wananchi. Inti Afrika do Sul wangukola kazi ya kulumbata vitendo vya wanu kuingila mwintiao bila ya dokumentum. Sikirizaji, abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele lusuku ya Jumane ya 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Tani. Wakati pa basi tikuanza kufyoma habari za mprovincia. Wanu watwile vita makamwao mungali mukitendiwa uchaputu na wachanundu huwali kutimba provinsia ya Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017 kasababu ya tafautio ya nkutenza wajamaa wengine mpaka lelu wasuludi makamwao na wankubaki masentru mwatulile ingawa wanao amu ya kuludi makamwao. Francisco Cipriano atwili vita distritu ya Magomia sambika distritu ya Ankwabe kiri za muradi Mosambiki kamba iye kanao amu ya kuludi kwao na kuka kwa wona awazake. Ala kasababu ya vita wajamaa wengi watua kutulila mala salama na kila munu katuilila kasakili mwenyewe. Wananchi wa Mosambiki na wa inti za Afrika wali kuishi pasidadi ya Pemba provinsia Cabo Delgado wakikisha kamba aina maana inti za Afrika kuendelea kuwa maskini pakulu wakati tanao mali mengi ombikane wakati pa wakiswela wa kukumbuka suku ikumbuka umoja wa Afrika Jumatatwei. Iwo wawashutumu walongozi wengine wa inti za Afrika kamba awali kulongoza sana na weleza kamba mipango ya demokrasia aili kupangiwa sana inti nyingine na weleza novyo kamba inti za Afrika ibidi wawafunde kazi wananchi wao na walunde nafasi za akazi. Ufalme wa distritu ya Nangadi, provinsia ya Cabo Delgado, wangukola kazi ya kusimba milimbo ya maji makaa mengine ipate wapungule tabu za wali kupata wananchi. Abarezi ziliziwa Jumatatu muradi Mosambiki na mshaduri wa distritu na kamba katupa wangukola kazi pamoja na wanu wali kusaidia kazi za ufalme ipate wasimbe milimbo kaya ntano za distritu ili. Matias Constantino kamba sambi kaili tafauti pakulu ndi kaya ya Mandimba na mida ikwepo milimbu miwili ala idanguliwa na wachanundu. Mlongozi wa muinti hali kulongoza mashindano ampila eti wa chapu chapu Jumapilei Pemba katangaza mwisho wa nafasi ya kwanza wa mashindanoe atendiwe muinti pia. Feitu Tudumal keleza abarezi provinsia ya Cabo Delgado kumwisho wa mpila aseziwe mukampu ya Pakitekete kati ya kipa ya Mbonje ya Pakite na Girona ya Ingonani na Girona ndi itemili mabula mane kazero. Mlongozi wa mpila wakati pakiswela muradi Mosambiki kamba mnafasi ya kwanza ya mashindano chapu chapu. Mashindano anziwe mwezi wa kwanza na mwaka uamaliza sana sana. Baada ya habari za provinsia katipata nkuja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za panja. Presidenti wa Mosambiki kankwalibela

Msikilizaji tiwa na tofauti abacha ifanga ti ya kujisabari za Kabdelgado Nduga ya Kimani.

Sikizaji, tunayoka cha onzi wa reji na minutu 18 kwa mbani kambato ni tofauti noto aba ya pafa, lakini itakuludira tena kati ya mipango yetu ya kazi za lugha ya Kimwani Zariro.

Skizajitshone wakati wa 11:24 kwangirokusikiza radio Mozambique msara province ya Cabo Delgado kazaluga kumani za rero tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 na kusamba kusikiliza ulanda wa kila aina. Karibu tena.

Basa sikilizaji, tuwa nayo wakati wa ONG Orange na minutu 31. Tutakuendelea hapa kusikiliza uranda wa Manono Jaze Kamba Inupa Chiho Vara Moro, na kwamba kwa kamba atipatire kumaliza habari za Kabu. Delgado konta tiwa na tofauti noto javipa. Sikilizaji, kwa javyo tikirindira tofauti kutafutiwa. Tukaendelea hapa kusikiliza uranda wa Manono Jaze Kamba Inupa Chiho Vara Moro. Karibu.

Msikilizaji uranda wa Miss Laura Kamba Kololo na mana ngoma zise sana tisuke kupita tikisema sema ukaya vinu vikunire parwe. Katazwa vinu vya kusema sema mekatazwa vinu vya utrevesu kusema kienu sawambre na mwanyo kwa kamba kasime vinyata javyo. Mpaka mono ejwe kusikira kienu na kunyamala ejwe cha kusema na chire sajuzi kusema kontra munu umuambira ere kwa kamba kaswero wa munu ya machisoro wa kinu kumuambira munu ataisiwe kwa nia ya ubaya munu atwara kinu chire kwa nyongo kusalamu la umani bure bure ni sambi munu mpaka ejwe kinu cha kusowera kinu cha kusema cha kwamba kila wakati sikilizaji patani wakati wa onja rejina minuto 49 kenda na kavya tambire pare tipitipata tofauti bajaipa za ufundi atupatire kumaliza habari za Cab Delgado Ndoga ya Kimwani na mipango yetu mengine pote na tupatire kupitisha hii ya mwisho ipite kwa kati wa onjora na ufwe patifika mwisho futi nkati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani za Rero Jumani tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na kwa sami pa kukujusani mipango yetu ya tupatire nafasi ya kupita sapa kwa suku ya rero novelish na minutu 5 tipitipiti sapa ngano za kila aina kwamba kwa kamba pafikire novio rejina minutu 15 suku moja ya DC novio rejina minutu 30 tipisi sapa mpango wa uzuda pafikire dezora tikiza bari za inti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu pafikire dezora ina minutu 20 tikira uranda wa kila aina na wenzora tikiza bari pa za Kizungu na wenzetu tambia bari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na wenzare jina minuto 10 tipata kusikiliza bajepa habari za Cab Delgado lugha ya Kimwani za titowiri kupata kumariza kwa mbani kwa kamba kwa upande mwa pamoja nomi Feather Anibal na Alfredo Lawia mkazi za ufundi ofwe tishukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka ewu wakati huu na tukulebelani muendele kwa jumani ngema pia huanu pamoja na wajama zenu sikilizaji ndinovyo mpaka makisha Mungu wakati wetu wa daima no natisikira kwa kama makisha Mungu wanu wa dini ya Kiislamu watakusali idi tuwalibela wasali kwa vyema novyo kwa idini mpaka suku nyingine na tukwasani pa na uranda wa Justinu ubaka akamba komamu.

0: Halima, mahikubatina unla vancheno.
1: Masukaleke we rovo rovo reiwa.
2: Nari, oha moratene.
1: Ana, okuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Eku, mone, wamala unla.
1: Unonana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni herampento ni omo teteka.
2: Halima, miyongirino katini tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poliaka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Shukuru mwaparaka.
4: Kika fofo sta cozinhar hoje.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: A parte da província de Nossomé, Nimise Gabriel, governo do distrito Yomakumia, no Cabo Delgado, e no Pavilhacha, no Surukuatra, o Lokiacha Instituto, e no Tchia, o Varantako Matatani, Yowongo, e aí, e Kuneni, e Kotino Pankajani, Ananyata. O Nenacho, Instituto, e no Tchia, o Varantako Matatani, Yomakumia, e no Varantako Instituto Industrial, Yonti Pahi, o Raniaya Ana Chikola, Alimu, ni Atu, ano Varantako, o Secretaria. Wajimeja nsuruku uno pavelia, wajira ulo kihajia, mholeli omiteko chomasumelio ochikola, amwavano ni uchwela wa muru Ismael Biche, endobira, ananyata, ahokonjila chachitu jotene, vano wakala nsuruku, ichikola poti ulo kihajia, ninutruwela, usomia. Niverika na mwani ui mwani yoman rasi distritu yoshuri uno kaudelgadu ari, mwui helela ulo kihajia iprapara inoro mpaka waliteya, yeyo, ihirere ukwanywa cha wakati vire liawe na puvu shidu mweru wa Dezembru mwaka wa 2000 nuwa miaka 20 na michese. Wanenacho wanaviria atu ni mirintichaya ya kamtoko watonga chalea wenhodeli uimuani wa manrasi Alberto Abushir. Alberto Abushir, olumache kafara radio Msambiki hohimecha wira anamuani atu miriki ikaruma chirinaya ahoreka ni hachicho utakateka ijikola wawani lakacho asana utruela usoma. Ndumo chari matatani wa mapulisia onlaponi huu uno kadelgadu oterrihia ka wiva hachera ukalananteko ibaru yomirije idistritu yontipwe hii. Ntu na nyhacheria itupereriha ukala membru onteko onlaponi huu uno wehoeha ikrini idistritu yontipwe hii ni wachera uvaria ukanle latu wahimechia natu. Matatani wantu na nyhacheria hovarania ikartao ni atelefoni o hiyana hiyana. Nuvahamolumo, umapulisia onlaponi huu unu kadelgadu Eugene Nyamuswa, wahimecha wenye habari nyahula kechera wira, numala utukia ntuyo. Hopa herra ukupalela, ukala membru onteko onlaponi huu unu weha weha ikrini, avrakanteko ya provincia onampula ni unu kadelgadu awale uvara nteko. Habari chomale chom provincia chinotonka wira atu anetela idini ya silamu anaswali melo yidi alhada, inotonyera ifaita yuamini, makalelo emalilio, ni ukavera na ukuma mayadiniru. Ngupi, ukuma variari wa ikonselio ni mpingo wa silamu, wakili mapura ni ukulehu ihapari, uno himewira, uswalia wa iedi alhada, uno hala ukala ipuwa inotikia mpire yo munisipi yo pemba, wano weheriaya walopangela mpanta mayoswali enchi. Ngupi chicho, uno himewira, uvirihia wa iedi chicho, uno hala, uonanya, apuro makina kuopemba na chaka kamtoko, ipuwe yomarinkanya, unanyimbi, umushara, umahatini, uchinkoni. Mayofirina ovaradu msambiki verakanya pakandi ihaparichon provincia, juwanele huni ukati kamtokola.
2: Nandele, tunkudena kwa kudyabali, demuliji mbulia Cabo Delgado. Serikali ya kuiboma ya kumakumia, inkulambela njuluku, wakuna na wangidia, sikola shama shomo au pundi wa makono, shavata mengi wakati wa injidi lingondi ya magaidi, sikola shosho maduwano, wankalela madengo, watumila institutu industrial ya kuntipwei, kwa tukutidile, vadio kuwa sikola, vamwalimu pamu na vamadengo. Nanangaledi walutavi luangalila mashomo, vanemba na ujushi kuiboma ya kumakumia Ismael Biche, bila kubalanganga njulu kula tegwa atedoni magaidi vantamanga shikola na vikalelo kanju kapago njuluku shinkululika kudangeka shana. Uvenitete vana maldeya ya kumandrasi kuiboma ya kushure mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado vankola madengo akivilangila mapondo aimbikenge mwibalabala pashipitili shimbunga shashido mwakajushi ambi ibalabala ayo inkupitika kenga antitumanyia sekretari wa aldeya ya kumandrasi Alberto Abushiri. Patangu elimushu atedoni venitete na majembe dipasholo na uma vandive langila ibalabala na inkupitika shana vadioko wawuka na kuja kumshkola. Munu jumo vaninka mula na mabulisha murijimbuli ya Cabo Delgado. Akola madengo kulivika madengo wasirniki kubairu ya kumiriji kuibuama ya kuntipwei. Munu jojo vaninka mula ingano ya kumaulanga na venitete. Pavanka mwile na mabulisha, panikode nao dikadi dedi namba de simu. Na mwawula wajabali kukomande mabulisha murijimbuli ya Cabo Delgado, Eugenia Nyamusua. Andi valanganga, wakanka mwule, andi ukamushu, alivika kuwa madengo wa sarniki kurijimbuli kuna mpula. Andi ida kuwani kurijimbuli ya Cabo Delgado, mushi madengo. Vashilamu vangpwangila, iji matanwai, idi alhada, chukulu shikumene, chiloji linagwaledio, liyai mumu, lipu wilo. Kupashala nanga pakati tuvanu. Ntenga utupatile kwa lakela kuimbumba ya vashilamu murijimbuli ya Cabo Delgado, tedoni kulipudia idi al-ada. Kuna tandeka kushuwanja, shampile iboma kaja njine papemba. Na viwanja vinji vipagwa mubairu ya kumaringanya na nyimbi, mushara, maati, altu jingoni na mudiboma de murijimbuli ya Cabo Delgado. Au ni mwisho debali de murijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
3: Habari za mprovinsi ya nluga ya kimwani zwangufemwa nome Feida Anibal. Ufalme wa distritu ya makumi ya mprovinsi ya Cabo Delgado wangusakula nzuruko ipate kuandala institutu ya kufunda kazi za makono ya kaya ire ya ribiwe pakulu na wanyamangalo. Sambi pa institutu ya kufunda kazi za makono ya makumia ya ngutumika ku institutu ya viwanda ya Montepuez, distritu ya Zina Rimoja Noro, mala kawasamisirwe wanafunzi wanlimu na walongozi wa shikolayo watirire vita. Bila kusema nzuru kusakika na ipate kuandari wa shikolayo, diretoru wa kazi tafiti masomo wanemba na wari na teknolojia distritu ya makumia, Ismael Bishe Kamba, wanyamangalo wadangula vinu vingi mpaka vyombo. Fala ukipatika na nzuru ku visusi vita kuandariwa na kwanza kutumiriwa tena. Wanainti wa aldea ya Manrasi distritu ya Shuri mprovincia ya Cabo Delgado wankujenga barabare fikisa kaya ire ya Aribike na mwanaluka ya Shidu apitire mwezi wa kumi na mbiri mwaka wa 2024. Kwa javyo barabarayo wanu wankupata kupita na mirindi yao. Kereza javi sekretari wa aldea ya Manrasi Alberto Abshiri. Alberto Abushiri, Pakiswiran Radio Mosambiki, kasima kamba wanainti wa aldeyayo, watumira vyombo vya kujenga vya makaya, wakiwandala shikola, wakipata kuludira kufyoma wasimana. Na habari nyingine sima kamba mwanainti moja kankujibu kuperie mprovincia ya Cabo Delgado kontra ya kulongo pa kukola kazi sairi yake mbairu ya mirinji ndistritu ya Montepuez. Pakuriwe na mapulisia, mwanaintiyo wasinga na naye kartan za kila aina za telefoni. Mungwana pewe izini ya kueleza habari ya periemi provincia ya Cabo Delgado, Eugenia Nyamuswa pakereza habari kafafanula kamba baada ya kufungiwa mwanaintiyo kazidi kuhakikisha kamba mukazi wa serniki atumika mprovincia ya Nampula na kamprovincia ya Cabo Delgado ipate kukola kazi. Maislamu waswali juma tanui idi alhada adhara ya faida pakulu nkati ya dini ya Kiislamu isema na itukuza imani kusikizana kuikala sana na kusaidiana kawenye dini, kusaidiana kawe Islamu. Abari ya tipokerere nkazi zetu ilawa kukundi rawe Islamu isema kamba idi isaka kuswali wa mukampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba mala pawarindiru wa kuwepo wanu wa kufika 100. Abari noi isema novyo kamba upande mwingine ya sidadi ya Pemba kusaka kuswali wa idi ndi kampu ya Maringanya na Nyimbi, Mushara, Altu Jingoni na nyinginepo tena. Tisa kufioma habari za mprovinsi ya nduga ya Kimwani.
4: Ini taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Serikali ya wilaya ya makomia jimboni Cabo Delgado inatafuta fedha za kukarabati taasisi ya ufundi na taaluma ya eneo hilo ambayo iliharibiwa vibaya na magaidi. Hivi sasa taasisi ya kiufundi na taaluma ya Makomia inafanya kazi katika taasisi ya viwanda ya Montipuesh katika wilaya ya jina hilo, ambapo wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa utawala ambao wamehamishwa wamehifadhiwa hapo. Bila kutaja kiasi kinachohitajika kwa ukarabati huo, mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia katika wilaya hiyo, Ismail Biche, alisema magaidi hao waliharibu karibu kila kitu vikiwemo vifaa. Hata hivyo, ikiwa kuna pesa, miundombinu inaweza kurekebishwa na kutumika tena. Wakazi wa kijiji cha Mandrasi katika wilaya ya Shiure jimboni Cabo Delgado wanajishughulisha na ujenzi wa barabara inayotoka katika jamii hiyo ambayo iliathiriwa pakubwa na kimbunga cha Shido kilichopiga mnamo Desemba mwaka 2024. Kutokana na hali hiyo, kwa sasa inawezekana watu kupita na bidhaa zao, kulingana na katibu wa kijiji hicho cha Mandrasi, Alberto Abushiri. Alberto Abushiri akizungumza na Radio Mozambiki pia aliripoti kwamba wananchi, kwa kutumia vifaa vinavyopatikana vya ujenzi katika eneo hilo, pia waliweza kujenga upya shule, hivyo kuruhusu watoto kurejea madarasani. Mtu mmoja anakabiliwa na mashtaka kutoka kwa jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado kwa madai ya kujifanya wakala katika mtaa wa Mirije katika wilaya ya Montipuez. Mshukiwa huyo alikuwa akijifanya wakala wa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa makosa ya jinai katika wilaya hiyo, na kukamatwa kwake kumewezekana mara baada ya malalamiko kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Polisi walinasa simu, kadi kadhaa kutoka kwa kampuni tofauti za simu zilizokuwa na mshukiwa huyo. Msemaji wa PRM jimboni Cabo Delgado, Eugenia Nyamuswa, alieleza kuwa baada ya kukamatwa mtu huyo aliendelea kudai kuwa ni wakala wa Serniki, huduma ya upelelezi wa makosa ya jinai, wakati huu akifanya kazi jimbo la Nampula, na kwamba alikuwa kwenye misheni ya huduma jimboni Cabo Delgado. Na waumini wa Kiislamu watasherekea Idi al-Adha Jumatano hii, moja ya sikukuu muhimu ya Waislamu ambayo inaashiria maadili ya imani, utii, maelewano na mshikamano kati ya waumini. Ujumbe kutoka kwa Baraza la Kongamano la Kiislamu uliopokelewa katika chumba chetu cha habari unaonyesha kuwa swala kuu ya Eid al-Adha itafanyika katika uwanja wa Manispaa Pemba, huku mamia ya waumini wakitarajiwa kuhudhuria. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa maadhimisho hayo pia yatafanyika katika maeneo mengine hapa Pemba, hususan katika viwanja vya Maringanya na Nyimbe, Mushara, Mahate, Alto Jingone na vinginevyo. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Fratelano nikhaleni kuno Afrika nitwele siyaka chicho khalani kuno wopolia Afrika frekoni kuno nena nilamulelie ni etaka mwaka 25 mweru wa mayu mwaka 1500 miaka 60 na miraru wa Addis Ababa kanli capital yo Ethiopia uni kuno nena notonyera isiani frekoni notonyera ni kuno wiwanana kamta kuchicho wiwana nangu kanle wana mwani o ili kanle lapo yo Afrika ni kamta kuchicho wani huku nenea ni tangita chie wachero kurumicha mocha ni ukavihera na nyechi kanle kumi lapo cho Afrika kikichari lapo kamta kuchicho malamaliha koloni ni ulu kanle mpinko wa watanya atu itanyaka apartheid kamta kuchicho unjera unwa ni ukalihera mpu ha ila poila yo Afrika. Zasa 51 minutu, 4 horas, 8 minutu, 51 moja. Mpaka wama yovere ntono varadu msambiki na rawera mtako cho iluka yema kwa nyo pia mwisho. Hiti ni ntepo sukurela ni latu wani varampentu enyu wakate nyu ninju kutane nyu wakane nyu longu wani ula mwenda kamiteko kamto konyo katula wana emisere honiraka. Umakina ni marwa moja ni Renaissance Post. A microphone mi ze Gabriel. Assalamu tena. Vrihi yidi vorera. Mi kina kumani jibona nikanle. Zingash filia de Africa. Santini tata.

0: Hooligan.
1: Uhaligani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, bila shaka wabweri wa afya, ni jioni njema ya tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibuni sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kumbuka tu kwamba limetimia majira ya saa 10:55. Tunaendelea na matangazo. Hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, ambapo hivi punde tu imekwisha tamatika. Leo hii mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kwamba tukapitia majira saa 11:10 tukotea matangazo kutoka hapa studio, na hii itajiri mara tu baada ya hapo. Tutakuletea kipindi ukipendacho cha maendeleo ya Cabo Delgado saa 11:30. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo ambayo tunazungumzia kipindi cha maendeleo ya Cabo Delgado saa 12 kamili, kabla ya hapo saa 11:50 tutakuletea kipindi cha makala ya uchumi, na saa 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Mara tu baada ya kusikiliza taarifa hiyo ya habari saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado, na saa 12:36 ni matangazo kutoka hapa studio, na saa 12:37 utasikiliza kipindi cha afya ambapo leo itakuwa ni marudia, na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiunga ama tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha kireno kuendelea na matangazo. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Ernest Impost. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale saa 12:55. Huo basi mpenzi msikilizaji ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo, na nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema. Hivi sasa ni saa 11:10. Karibu wasa huu usikilize matangazo tulionayo hapa studio kwa wakati huo.
2: Ana Monica na wawindo weke
3: kihalo likana Halima kihaje kwa kabahi.
2: Ana mahawasha ni uro ni ndawe siso
3: kwa Halima mahikubati na unla vancheno
2: masukaleka wiro wa robo reiwa
3: nari ohamora tene.
2: Ana okuto wakati oninda siso kaye tuyorera mkihia kimbarele uyura vamala wanorera male murera mone pa hitonyero la yorera ku mone awamala unla unonana yura nani munkeliwa pa hininyu vantu ne pa hi omoni hera mpento ne omuteteka.
3: Halima mio ngirino kati ni tuseyo
2: mio kini suwela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
3: masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea mwa kalova anela kanu wani solulu wana ni ile mvaranyu omutela omva hepetu na kalamukono numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo ona suela wira muriva nuvo uwehe moto hiyawe wunla numala wakele poli aka
3: mwakane sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukushe mwaninyo ni mvahe mpento wakane na umutetreka
3: ayo kini mwerea yeyo. Oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati muninla anyu mamu nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote niriwaya. Awo mpagela pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavela we ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupali.
3: Tani twa him pavela yeyo umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
0: Wanyi hera mpenta no siveliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote iliwa murima. O wiru no melo no ni mvaha mkali lo wa miholo wa waria.

0: asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Na msada kitampe za msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio, mule wetu hivi sasa ni saa 11 na dakika 15, 17:15. Nakumbuka hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo kina kujia kupitia mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 kwa wasikilizaji wa mji wa Pemba, lakini kama itoshi, kwa wale wa Metoro wanatupata 100.7, wakati Montepuez ni 100.9, Mosimbo da Praia 90.6, Makomia katikati mwa jiji ama jimbo letu la Cabo Delgado ni 90.4, na Timaya Palma ni 93.7. Pamoja sana mpenzi msikilizaji, lakini shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao hiyo inatimiza mwaka, tunasema hongera sana. Tuwatakie kila heri Mwenyezi Mungu na waweze kuwa na maisha marefu. Na Radio Mozambique na wapopole wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo, lakini kama itoshi kwa ugonjwa ambao milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, basi tunasema mshahara Mwenyezi Mungu waponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Tunafahamu kuna wakulima kadha wa kadha waliopo katika maeneo mbalimbali jimbo letu la Cabo Delgado hivi sasa wanapambana katika kutoa mazao yao yale ambao wameweza kuyapata kwa kipindi hiki, kama tuseme msimu huu, kampeni hii ya sasa ambayo inamalizika, kama vile akina bwana Mpila waliopo pande zile za Nahavara, si tu huko peke yake, lakini kama itoshi kina nzi Lazaro vile vile waliopo pande hizo za Nahavara katika wilaya ya Mikufi, akina Saidi na Mbula waliopo kule Balama. Tutakia kila laheri na shughuli zao ziende sambamba kabisa kuhakikisha wanakusanya mazao waliyopata pasipokuwa na ukakasi wowote. Tunafahamu ni changamoto mbalimbali ameweza kukubaliana nao kukabiliana muda wote huo, lakini kwa kile ambacho umeweza kukipata, basi natakiwa uweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja mpenzi msikilizaji wa sahu Radio Mozambiki iko hewani na wewe, na tunatakia usikivu mzuri sana. Tunakupa big up sana kwa kusikiliza channel hii pendwa kabisa ambaye haina ukakasi wowote. 17 dakika zimekwisha ondoka tu baada ya saa 11, wakati utupate kwanza burudani ya muziki kutoka kwa msanii JB Mpiana. Sikiliza rekodi hii kwa makini.

0: soko laksi chaku koloba mokolo mususa ko finga yo omoni makaku ndenga te ten akasi akoma na bota mutu akolonga te.
1: Ni rekodi hiyo safi kabisa, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa JB Mpiana. Tulivuka vilima na mabonde, tulikuwa hapo ndani ya bara letu hili la Afrika, hususan katika DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama inavyofahamika. Nikujuze tu kwamba mamilioni wakusanyika Arafati huko katika kilele cha ibada ya Hija. Kwa hiyo idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu utakuwa mkusanyika leo katika uwanja wa Arafat, hatua ambayo inayotajwa kuwa ni kilele cha ibada ya Hija na ni moja ya siku tukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Tunazungumzia hapo kesho Jumatano, bila shaka kutakuwa na sala ya Eid al-Adha. Kwa hiyo mwaka huu zaidi ya watu milioni 1.5 wameripotiwa kushiriki katika ibada ya Hija, licha ya mazingira ya wasiwasi yaliyosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa hiyo bila shaka kwamba waumini wa dini ya Kiislamu kesho itakuwa ni tunasema ile kwamba baada ya kusimama ama kusimama katika Arafa, mahujaji wataelekea vile vile Muzdalifah, ambako watakusanyika ama watakusanya kokoto zitakazotumika vile vile katika ibada nyingine ya Jamrat, kitendo cha kurushia mawe nguzo zinazoashiria shetani katika eneo la Mina. Ibada hiyo inatarajiwa vile vile kuanza hapo kesho siku ya Jumatano. Na kumbuka tu mpenzi msikilizaji, hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 27. Kituo cha kubora cha matangazo kiko kwa ajili yako bila ukakasi wowote. Na kumbuka daima ni kituo cha kubora RM ambacho kinakupa taarifa moto moto, lakini ukiachana hivyo, inaelimisha jamii kupitia vipindi vyake mbalimbali ambao vinarushwa katika kituo hiki bora cha matangazo. Kama nilivyokujuza tu hapo awali, katika utangulizi saa 11:30, kama niliweza kukujuza, tutakuletea kipindi cha maendeleo ya taifa letu, kipindi ambacho kimeweza kuandaliwa na kuletwa kwa kuna Christina Martin. Kwa hiyo tunakusii msikilizaji wetu, popote pale ulipo, uweze kumakinika kabisa kusikiliza kipindi hiki madhubuti. Tupate kibwagizo hichi, mara tu baada ya kibwagizo tutakuletea kipindi cha maendeleo ya taifa letu.
2: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: kupitia kipindi hiki tulipata nafasi ya kuzungumza na Aji Martinji, akazungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki.
1: Najihusisha na biashara na pia ni mwanamuziki. Mimi nimeanza miaka mingi sana. Nafikiri ilikuwa mwaka 97 kwa sababu nilikuwa nimefaulu niende sekondari na nilikuwa sina pesa, kwa hiyo ilibidi nichange pesa alafu baadaye ndo niende sekondari. Kwa hiyo nilijifundisha nikajua, kwa sababu kazi ya saloni sio ngumu kujua. Miezi miwili kama wana uko interested unajua. Baadaye nikafanya kazi nikarudi kuendelea na masomo secondary school. Baadaye nimemaliza nikarudi nikawa nafanya tena kazi ya saloni kwa sababu sikuwa na pesa zaidi ya kuendelea na masomo. Lakini baadaye nikapata pesa, kuendelea na masomo, nikamaliza form 6. Na leo niko naitumia ile elimu ambayo niko nayo kwa kufanya kazi. Na moto ni nyingi, moja wapo ni kutoelewana labda lugha na wateja. Mtu anakuambia ufanye hivi na wewe labda umefikiria vingine, na ukiangalia labda kichwa chake unaona kichwa chake kinafaa kufanya hiki na unafanya kile inapendeza, lakini anambia nimependeza lakini sijafurahia ungenifanyia hiki. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi. Tumetoka kwenye 0, sasa hivi tuko kwenye 45. Kwa hiyo tunaamini tutafikia 100. Kuwa na chuo cha kufundisha watu hiyo kazi, hilo ni jambo kubwa ambalo mimi siku zote nalifikiria kwamba utawasaidia watu kwa kuwa na chuo kidogo cha kufundisha jinsi gani wao wanashika nywele. Na mambo mengine ambayo yatafaa kusaidia. Wanasema Mozambiki ya zamani, Mozambiki ya leo ni tofauti sana. Kwa sababu Mozambiki ya leo, kwanza watu wanajenga sana, miundombinu mingi sana imetengenezwa. Sasa nikija kwa Pemba nazungumzia kwamba hata ukichukua picha za zamani za Porta Melia alafu uje kuikompea na Pemba ni tofauti sana. Pemba ina maendeleo. Na naona juhudi za serikali kuanzia Pemba nazungumzia mkoa mzima wa Cabo Delgado una maendeleo. Labda tu tuongeze juhudi ili maendeleo, kwa sababu maendeleo sio serikali tunaleta, ni wananchi pia wanaleta, na sana sana ni wananchi. Serikali inatengeneza miundombinu na wananchi wanaifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa sana kupata maendeleo makubwa, kwa sababu kampuni zote za mafuta ziko hapa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kama vijana wa Pemba au watu wa Pemba Cabo Delgado tutaamka na kuamua kufungua makampuni, kufungua biashara zetu, tutafika mbali.
2: Na labda wewe unaona maendeleo yanaletwa na nini?
1: Maendeleo yanaletwa kwanza kabisa na miundombinu. Serikali inarahisisha kutengeneza barabara ili mkulima atakapolima mahindi yake, kulima atakapolima mbaazi zake aweze kupeleka sokoni. Akishauza akirudi ananua bati, ananua tofali, ananua simenti, anajenga nyumba nzuri. Hayo ni maendeleo. Na tukizungumzia hapa mjini ni kwamba serikali pia inarahisisha miundombinu ya biashara. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanafanya biashara vizuri, wanapata pesa, wanaweza kujenga nyumba za kisasa, wanaweza kununua magari ya kisasa na wanaweza wakalipa kodi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ile kodi serikali pia inaichukua, inaendeleza maendeleo sehemu nyingine. Kwa hiyo maendeleo ni serikali inarahisisha miundombinu na sisi kama wananchi tunaifanyia kazi ili tuweze kupata maendeleo zaidi.
2: Ongelea katika upande wa miundombinu katika mkoa huu wa Cabo Delgado.
1: Mimi naamini kabisa kwamba tuko kwenye hatua nzuri kabisa. Labda tu nitaishauri pia serikali ya mkoa wa Cabo Delgado, kuna vitu viwili vitatu ambavyo tukivifanyia kazi tunaweza tuta move zaidi. Mimi nazungumzia labda barabara kutoka Nigomano kuja Mweda, ile barabara ikijengwa kutakuwa na

0: Niasa tunakuja kuyauza Mweda au Nigomano. Kwa hiyo hiyo pia italeta changamoto ya maendeleo. Kwa hiyo serikali itusaidie kutengeneza barabara ya Nigomano Mweda, itusaidie kutengeneza barabara kutoka Mweda kwenda Montpellier na kutoka Montpellier kwenda Ruasa. Tunaamini kabisa kwamba barabara hizo zikitengenezwa maendeleo yatapatikana kwa haraka zaidi.
1: Ongelea kuhusu elimu hapa nchini.
0: Kwa kitengo cha elimu mimi nafikiri tuko kwenye hatua nzuri. Tuko kwenye hatua nzuri kwa sababu ukiangalia wananchi wa kawaida wanapigania sana elimu. Na uwezo wa kuwa na university zaidi ya tatu kwenye mkoa mmoja, hayo ni maendeleo. Mimi nasema kabisa kwamba tumepiga hatua kwa sababu zipo nchi ambazo kuna mikoa haina university. Lakini tukiangalia sisi kila mkoa una zaidi ya university mbili au tatu. Kwa hiyo kielimu pia naamini tunapiga hatua. Hatuwezi tukaruka, inabidi tuanze moja, mbili, tatu mpaka tunafika mbele.
1: Baadhi ya vijana wamekuwa wakilalamika kuwa kwa sasa hapa nchini hamna ajira. Wewe unaona serikali inaweza kuajiri vijana wote?
0: Hilo haliwezekani. Serikali haiwezi kuajiri vijana wote. Labda tu kwamba mimi niseme ajira kweli hakuna, lakini baada ya makampuni kukaa sawa, mimi naamini ajira itakuwa nyingi sana. Sisi tuko kwenye krizi mundial. Haya ni matatizo ya dunia. Hatuzungumzii Mozambiki peke yake, tunazungumzia dunia mzima. Kwa hiyo hili ni tatizo la dunia. Sehemu yote ambayo leo nakwenda kuna matatizo ya kazi na kuna matatizo ya pesa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hata sisi tunapitia huko, lakini itafikia wakati tutaondokana nayo matatizo.
1: Wewe unaona kilimo kinaweza kusaidia na kuleta maendeleo katika mkoa huu wa Cabo Delgado na nchi nzima kwa ujumla?
0: Naamini 100%. Tukiwa tunafanya kilimo cha kisasa, kwanza tutaepukana na kuleta bidhaa kutoka nje. Nazungumzia mchele kwa sababu sisi tunaingiza mchele mwingi sana kutoka nje. Naweza nikasema 80% ya mchele ambao tunakula unatoka nje. Kwa hiyo kama tutalima, tutatumia nyenzo za kisasa kulima, basi naamini kabisa kwamba kuanzia maharage, mchele, viazi na nyanya pamoja na vitunguu tutakuwa tunatumia zile za ndani. Kwa hiyo pia serikali itakuwa ina save pesa nyingi za faida kwa sababu inabidi tununue dola, alafu tutoke na dola twende tukafanya manunuzi nje. Sasa tunapoenda kutumia ile dola nje, thamani inakuwa nyingine. Kwa hiyo tukilima kilimo cha kisasa, naamini kabisa kwamba tutaondokana na matatizo ya chakula.
1: Nawaambia nini vijana ambao wanakusikiliza muda huu?
0: Mimi nawaambia kabisa kwamba tupiganie maendeleo. Na mimi naamini kabisa kwamba vijana wana uwezo wa kuanzisha kilimo vya kisasa, tuanzishe kilimo vya kisasa. Na kama tutaamua kufanya biashara, tufanye biashara kwa serious. Tukifanya hivyo vitu kama inavyotakiwa, tutapata maendeleo.
1: Ujumbe wa mwisho?
0: Ujumbe wa mwisho ni kwamba vijana waachane na madawa ya kulevya, vijana waachane na pombe za kupindukia, vijana waachane na anasa. Tunazungumzia mapenzi yasiyokuwa na faida, na pia nawatakia mafanikio mema katika maisha yao.
2: Baada ya kumsikiliza Martinji, pia tulipata fursa ya kuzungumza na Gela Amiri, akazungumzia kuhusu maendeleo ya sasa.
3: Yaani kimaendeleo, sema kweli, kimchi mzima Mozambiki ya leo sio ndio ile ambayo ni ya jana.
1: Kiachana na upande wa kilimo, unaweza kuongelea kidogo maendeleo ya Mozambiki, labda ukatueleza Mozambiki ya zamani na Mozambiki ya sasa iko vipi lakini kimaendeleo?
3: Tunaendelea hivyo hivyo kulingana na nini? Nchi yetu imekombolea kimtutu kwa vile, yani naomba sana tusilinganishi na ile Tanzania, kwa sababu Tanzania kwanza hawakujikomboa kwa mtutu, wamejikomboa tu kwa mdomo, hawakumwaga damu. Kwa hiyo sisi nchi yetu tumemwaga damu kwa vile tangi ya hapo mpaka hivi leo kulingana hatua ambayo tulokuepo, basi ni kumshukuru Mungu tunaendelea hivyo hivyo, kwamba Mozambiki ya juzi si ndio Mozambiki ambayo ya leo. Kimaendeleo sema kweli tunapanda juu.
1: Katika mtazamo wako, unaona baada ya miaka miwili au mitatu ijao, baada ya kugundulika gesi na mafuta kutoka mto Ruvuma, unaona Mozambiki inaweza kukua kidogo kiuchumi?
3: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Sema kweli, yani hapo ndo wamenitonosha hasa, yani kupitia gesi na mafuta katika nchi yetu ama baadhi ya wilaya na mkoa wake, yani maendeleo yatakuwepo zaidi zaidi na zaidi na zaidi, yani baada ya miaka miwili mitatu. Bado tutaendelea tu. Hali sindo kama ile ambayo ya zamani, yani lazima, yani hiyo iko lazima tutapanda juu na sisi. Kuna baadhi ya watu, baadhi ya nchi fulani nayo lazima watasema kwamba da, jamani wenzetu Mozambiki wametuacha sana, imeendelea vizuri sana.
1: Nini ushauri wako kwa wananchi wa Mozambiki

0: kuhusiana na maendeleo?
1: Ushauri wangu kwa wananchi wa Mozambiki, yani tusipotoke moyo, bado tujikute tu kwamba tuwe na hali ile ile ya kizamani ya ushirikiano moja kwa moja, ndivyo mchi kadiri ndo kadiri itakavyoendelea. Lakini kama tukiachana, kwa mfano kama alichosema kwamba ushirikiano ama kitu ambacho kinachotakiwa ni ushirikiano, tengano ni udhaifu. Kwa vile utakuta tukishirikiana kwa pamoja, basi ndo kadiri nchi yetu itakavyozidi kuendelea.
2: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu kuhusu maendeleo ya Mozambiki kwa sasa.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji ulikuwa ukisikiliza kipindi cha maendeleo. Hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia moja kwa moja katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati. Frekwensi zake ni 1224 kama kawaida. Hivi sasa ni saa 11:43 wakati pata rekodi ya muziki kutoka kwa Banda Mavinci, wena kushikola.

Barabara kabisa, ni grupu Mavinji. Utakumbuka tu kwamba ndani ya grupu hiyo ilikuwa ikiongozwa na Enjinyeru Amba ambaye hivi sasa amekuwa ni mkuu wa wilaya ya Mueda pale. Ndio alikuwa kiongozi wa bendi hii ya grupu Mavinji, bila kumsahau vile vile Liz Mugita ilikuwa ikipigwa na Sheshepe ambaye hivi sasa naye pia yuko katika wilaya ya Nangadi, ama tuseme makao makuu ya wilaya ya Nangadi, na wengine wengi ambao waweza kushiriki katika bendi hiyo ambayo hivi sasa tuseme bado imekwisha potea, lakini nadhani wanafanya juhudi zinginezo ili kuhakikisha wanafufua hii bendi ambayo ilikuwa ikipiga mziki wa live kabisa. Ni saa 11:48. Kumbuka tu nimekuahidi kwamba saa 11:50 tutakuletea makala ya uchumi kupitia kituo chako kibora cha matangazo. Tupate ujumbe kutoka hapa studio.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Redio Mozambiki popote pale ulipo, bila shaka wa bweri wa afya. Karibu katika makala yetu ya uchumi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Benki ya Mozambiki BDM ilionya Jumanne hii Mei 26 kwamba kiwango kikubwa cha deni la umma na madeni kinaathiri utendakazi wa soko la fedha na ukwasi wa benki. Deni la umma na malimbikizo ya deni la ndani na nje yanasalia kuwa juu na kuathiri utendakazi wa kawaida wa soko la fedha na ukwasi wa benki, inasema taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na benki kuu kufuatia mkutano wa kamati ya sera ya fedha CPMO. Katika waraka huo, taasisi hiyo inafafanua kwamba deni la ndani bila kujumuisha mikataba ya mkopo na ukodishaji na madeni yaliyochelewa kulipwa limeongezeka hadi metricash bilioni 493.1, ambapo sawa na dola za Marekani bilioni 7.6, ikiwa ni ongezeko la metricash bilioni 18.5, ambapo sawa na dola za Marekani milioni 286.9 ikilinganishwa na Desemba mwaka 2025, hivyo kuathiri ukwasi wa benki. Serikali kupitia Wizara ya Fedha ilitangaza kuwa deni la umma la Mozambiki limeongezeka kwa asilimia 20 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita na kufikia sawa na asilimia 72.23 ya pato la taifa, yani GDP, hadi mwishoni mwa mwaka 2025. Kulingana ripoti hiyo, ufadhili wa nje umekuwa hasi na hivyo kusababisha kupunguzwa kwa makadirio ya nakisi ya bajeti hadi asilimia 4.5 ya pato la taifa mwaka 2025 ikilinganishwa na asilimia 6.2 mwaka 2024. Upungufu huu unatokana hasa na uzuiaji wa matumizi ya umma. Hata hivyo, nchi inaendelea kukabiliwa na mazingira magumu ya uchumi mkuu yenye kukua kwa kadiri udhaifu wa fedha na madeni na kupungua kwa misaada kutoka nje. Kulingana ripoti ya akaunti kuu ya serikali, deni la umma lilikuwa kutoka metricash bilioni 909.5, ambapo sawa na dola za Marekani bilioni 16.1 mwaka 2021 hadi takriban trilioni 1 za metricash, ambapo sawa na dola za Marekani bilioni 17. Baada ya ukuaji wa asilimia 5.4 mwaka 2023 na asilimia 2.1 mwaka 2024, IMF inakadiria kuwa pato la taifa litakuwa limekuwa kwa asilimia 0.5 pekee mwaka wa 2025. Taasisi hiyo inabainisha kuwa shughuli za kiuchumi zimekuwa zikiimarika hatua kwa hatua baada ya mdororo mkali mwishoni mwa mwaka 2024 unaohusishwa na machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka uliofuata mwezi Oktoba. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa linahitaji zaidi ya euro milioni 92 kusaidia takribani raia milioni 1.8 wa Mozambiki walioathiriwa na matukio ya hali ya hewa hadi mwaka 2031. Lengo ni kuimarisha mwitikio wa kibinadamu na ahueni ya jamii zilizoathirika zaidi. Katika ripoti iliyotolewa Jumatatu hii Mei 25 iliyonukuliwa na Luza, FAO inakumbuka kwamba mwanzoni mwa mwaka mafuriko makubwa iliikumba Mozambiki na kuvuruga kwa kiasi kikubwa mifumo ya chakula ya nchi na kuharibu mazao, mifugo, uvuvi na miundombinu muhimu ya kilimo katika baadhi ya maeneo yenye tija. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa lenye makao yake mjini Roma, mgogoro huu uliathiri zaidi ya watu 724,000 na kuharibu takriban hekta 440,000, jumla ya uharibifu na hasara ikikadiriwa kuwa euro milioni 490, na sekta ya kilimo ikichukua karibu asilimia 73 ya hasara yote. Ripoti hiyo inaongeza kuwa majimbo ya Gaza na Maputo ndiyo yaliyoathiriwa zaidi na kusajili uharibifu mkubwa zaidi. Familia nyingi za vijiji zilipoteza sio tu uzalishaji wa kilimo,
lakini pia mali zao za uzalishaji, muhimu kwa maisha yao na usalama wa chakula kwa wakati. Katika kukabiliana na athari za mzozo wa hali ya hewa, FAO ilisema kuwa mwitikio wake nchini Mozambiki umeundwa kupitia mipango shirikishi ambayo inachanganya hatua za muda mfupi na mikakati ya muda mrefu ya kufufua na kujenga ustahimilivu. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Mei 26 mwaka 2026. Dola inanunuliwa metrika 63 senti 27, inauzwa metrika 64 senti 54. Randi inanunuliwa metrika 3 senti 87, inauzwa metrika 3 senti 94. Euro inanunuliwa metrika 73 senti 66 na inauzwa metrika 75 senti 13. Mwisho wa makala yetu ya uchumi, naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha ama makala yetu ya uchumi kutoka kituo cha Kubora cha matangazo. Sasa ni saa 11 dakika 56. Karibu wasahau kuburudika na rekodi kutoka kwa Daspi, wimbo unaitwa Tandula.

0: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji. Mara tu baada ya kupata rekodi hiyo safi, hivi sasa ni saa 12:10. Kaa tayari uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado kutoka kituo chako kibora cha matangazo kwa lugha ya Kiswahili.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cape Delgado.
1: Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, na hili ni jarida la habari leo ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior. Tulionayo, Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewapongeza Waislamu kwa juhudi wanazozifanya katika kudumisha moyo wa kusaidia wahitaji na kudumisha umoja wa taifa. Shirika la Afya Duniani limethibitisha kuwa linatambua juhudi zinazofanywa na Mozambiki katika kupambana dhidi ya magonjwa ya kipindupindu mpaka ifikapo mwaka 2030. Na katika habari za kimataifa, watu 12 wameuawa katika kijiji kimoja mashariki mwa Lebanoni kufuatia shambulio la anga la Israeli, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari linalomilikiwa na serikali. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Irani yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abrahamu yaliyosimamiwa na Marekani.

0: Habari za jimbo zitasomwa na mwandishi wetu Rajabu Saidi.
1: Serikali ya wilaya ya Makomia jimboni Cabo Delgado inatafuta fedha za kukarabati taasisi ya ufundi na taaluma ya eneo hilo ambayo iliharibiwa vibaya na magaidi. Hivi sasa taasisi ya kiufundi na taaluma ya Makomia inafanya kazi katika taasisi ya viwanda ya Montepuez katika wilaya ya jina hilo, ambapo wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa utawala ambao wamehamishwa wamehifadhiwa hapo. Bila kutaja kiasi kinachohitajika kwa ukarabati huo, mkurugenzi wa huduma za elimu, vijana na teknolojia katika wilaya hiyo, Ismail Biche, alisema magaidi hao waliharibu karibu kila kitu vikiwemo vifaa. Hata hivyo, ikiwa kuna pesa, miundombinu inaweza kurekebishwa na kutumika tena. Wakazi wa kijiji cha Mandrasi katika wilaya ya Shiure jimboni Cabo Delgado wanajishughulisha na ujenzi wa barabara inayotoka katika jamii hiyo ambayo iliathiriwa pakubwa na kimbunga cha Shido kilichopiga mnamo Desemba mwaka 2024. Kutokana na hali hiyo, kwa sasa inawezekana watu kupita na bidhaa zao, kulingana na katibu wa kijiji hicho cha Mandrasi, Alberto Abushiri. Alberto Abushiri akizungumza na Radio Mozambiki pia aliripoti kwamba wananchi, kwa kutumia vifaa vinavyopatikana vya ujenzi katika eneo hilo, pia waliweza kujenga upya shule, hivyo kuruhusu watoto kurejea madarasani. Mtu mmoja anakabiliwa na mashtaka kutoka kwa jeshi la polisi la Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado kwa madai ya kujifanya wakala katika mtaa wa Mirije katika wilaya ya Montepuez. Mshukiwa huyo alikuwa akijifanya wakala wa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa makosa ya jinai katika wilaya hiyo, na kukamatwa kwake kumewezekana mara baada ya malalamiko kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Polisi walinasa simu, kadi kadhaa kutoka kwa kampuni tofauti za simu zilizokuwa na mshukiwa huyo. Msemaji wa PRM jimboni Cabo Delgado, Eugenia Nyamuswa, alieleza kuwa baada ya kukamatwa mtu huyo aliendelea kudai kuwa ni wakala wa Serniki, huduma ya upelelezi wa makosa ya jinai, wakati huu akifanya kazi jimbo la Nampula, na kwamba alikuwa kwenye misheni ya huduma jimboni Cabo Delgado. Na waumini wa Kiislamu watasherekea Idi al-Adha Jumatano hii, moja ya sikukuu muhimu ya Waislamu ambayo inaashiria maadili ya imani, utii, maelewano na mshikamano kati ya waumini. Ujumbe kutoka kwa Baraza la Kongamano la Kiislamu uliopokelewa katika chumba chetu cha habari unaonyesha kuwa swala kuu ya Eid al-Adha itafanyika katika uwanja wa Manispaa Pemba, huku mamia ya waumini wakitarajiwa kuhudhuria. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa maadhimisho hayo pia yatafanyika katika maeneo mengine hapa Pemba, hususan katika viwanja vya Maringanya na Nyimbe, Mushara, Mahate, Alto Jingone na vinginevyo.
0: Mozambiki inaungana na nchi nyingine za bara la Afrika kusherehekea siku ya Afrika inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Mei. Sherehe hizo hufanyika kuadhimisha siku ya kuundwa kwa muungano wa nchi za Afrika mwaka 1963 na baadaye umoja wa Afrika mwaka 2002. Pamoja na maendeleo ya demokrasia, amani na utulivu wa kisiasa, uchumi wa kijamii yaliyopatikana tokea kuanzishwa kwa umoja huo. Mwananchi mmoja akizungumza na Radio Mozambiki kwa njia ya simu ya mkononi hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, amethibitisha kuwa siku hii ina umuhimu sana kwa Afrika.
2: Alberto Sabandano, siku kama hii ya Afrika ni siku ambayo muhimu sana kwa sisi wote wa Afrika. Ni siku ambayo inamaanisha muungano kati ya nchi zote za Afrika na Waafrika wote toka ilipoanzishwa mpaka hivi sasa.
0: Aidha, amethibitisha kuwa ukosefu wa uhuru wa uchumi, elimu duni na rushwa kusababisha bara hili kuendelea kuwa maskini.
2: Kwanza, kinachofanya sisi tuwe hivi kama tulivyo, bara letu kuwa maskini, uhuru wa uchumi bado hatujaupata. Nchi nyingi sana za Afrika zimepata uhuru wa serikali, uhuru wa nchi zao kujitambua. kuwa kama wao ni wenyewe nchi zao, lakini bado hatujapata uhuru muhimu sana ambao ni uhuru wa uchumi. Na vile vile nchi zetu bado zinaendelea kuwa maskini kutokana na mambo ya uovyo wa viongozi wa Afrika kama vile rushwa. Rushwa mambo ambayo yanafanywa nchi zetu za Afrika bado zisiendelee, na vile vile kuto kuimikisha elimu na kuwatengeneza watu wa Afrika wawe watu wa kufanya miundombinu ambayo inawezesha nchi zetu za Afrika kuweza kuendelea.
0: Mwananchi huyo amesema kuwa Umoja wa Afrika una umuhimu sana katika kukuza bara la Afrika.
2: Umoja wa Afrika ni muhimu. Toka hapo mwanzo wale viongozi waliounda Umoja wa Afrika walibania ya kwamba nchi zetu za Afrika ziwe na umoja na kila mtu ifanye kile ambacho kinabidi kifanyike ili kuchangia nchi zetu za Afrika ziendelee na kujitegemea bila kujali msaada wa kutoka nje wa vyombo vile ambavyo vinaisaidia Afrika kama vile IMF na Benki ya Dunia, bali nchi zetu zilibidi zijitegemee zenyewe uzalishaji na biashara ili nchi zetu za Afrika ziendelee.
0: Umoja wa Afrika ulipitisha ajenda ya mwaka 2063 yenye kutaka Afrika yenye amani, maendeleo na utengamano, Afrika inayotaka ifikapo mwaka 2063. Katika kutekeleza ajenda hiyo, Umoja wa Afrika umeandaa mpango wa kwanza wa miaka 10 ya utekelezaji wa miradi ya kwanza muhimu iliyojikita kwenye sekta ya nishati, usafirishaji, usafiri wa anga, sayansi, teknolojia pamoja na kukuza bara la Afrika. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewapongeza Waislamu kwa juhudi wanazozifanya katika kudumisha moyo, kusaidia wahitaji na kudumisha umoja wa taifa. Amezungumza hayo katika kuadhimisha kesho siku ya Idi. Aidha pia amezungumzia umuhimu wa tarehe hii kwa Waislamu na serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na wanadini katika kudumisha amani hapa nchini. Shirika la Afya Duniani limethibitisha kuwa linatambua juhudi zinazofanywa na Mozambiki katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu mpaka ifikapo mwaka 2030. Wameandaa kiasi cha fedha milioni 31 za metikash kwa ajili ya kusambaza huduma za maji. Aidha, shirika hilo limeipongeza Mozambiki katika kupambana dhidi ya ugonjwa huo. Habari hiyo imetolewa na Waziri wa Afya Hussein Issa.
3: Saímos daqui de Genebra muito motivados. E muito felizes porque o nosso plano foi acolhido, foi acarinhado, foi aplaudido e foi recomendado para que outros países sigam o nosso exemplo. A nossa abordagem com base em evidências, acima de tudo, mapeamento claro dos riscos, dos problemas, e o plano está a atacar exatamente os grandes problemas que nós temos em relação à cólera, nomeadamente o saneamento do meio, a higiene, o abastecimento da água, a vacinação, a gestão da informação, mas acima de tudo esta coordenação multissectorial.
0: Hussein Issa amezungumza hayo katika kupima mzani baada ya kushiriki katika mkutano mkuu ulioandaliwa na Shirika la Afya Duniani na ulifanyika nchini Uswizi. Familia zaidi ya 90 zinazoishi wilaya ya Shibutu jimboni Gaza zimenufaika na msaada wa chakula uliotolewa na serikali wakishirikiana na wahisani ni katika kusaidia familia zilizokumbwa na mafuriko. Kila familia imepata mpunga kilo 25, unga, kunde kilo 10, lita 5 za mafuta na chumvi, na bidhaa hizo zimetolewa na taasisi ambazo sio za kiserikali. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Watu 12 wameuawa katika kijiji kimoja mashariki mwa Lebanon kufuatia shambulio la anga la Israeli, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari linalomilikiwa na serikali. Shambulio hilo la usiku wa kuamkia leo katika eneo la bonde la Beka limefanyika kufuatia kauli ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba ameidhinisha mashambulizi makali zaidi dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Jeshi la Israeli halijatoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo la Beka, ingawa siku ya Jumatatu lilisema kuwa linaendelea kulenga miundombinu ya Hezbollah mashariki mwa Lebanoni. Na wafanyakazi wa uokoaji wameripoti kuwa miili 12 imetolewa kutoka chini ya vifusi baada ya wimbi kubwa la mashambulizi ya usiku yaliyolenga maeneo ya kusini mashariki mwa Lebanon. Mashambulizi haya yametokea siku tatu kabla ya mazungumzo ya moja kwa moja yanatarajiwa kufanyika mjini Washington, ikijumuisha wajumbe wa kijeshi wa Lebanoni na Israeli. Zaidi ya watu milioni moja nchini Lebanoni wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea. Mapigano hayo yalichochewa na hatua za Hezbollah kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israeli tarehe 2 Machi, wakisema ni ishara ya mshikamano wa Irani. Idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika leo katika uwanja wa Arafati, hatua inayotajwa kuwa kilele cha ibada ya haji na moja ya siku tukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Kuanzia alfajiri, maelfu ya mahujaji yaliovalia mavazi meupe walifika katika eneo hilo lililoko karibu na mji wa Maka. Katika mlima wa Arafati wenye urefu wa kilomita takribani mita 70, mahujaji walitekeleza ibada yao sehemu muhimu ambayo inaaminika kuwa Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho. Mwaka huu zaidi ya watu milioni 1.5 wanaripotiwa kushiriki ibada ya haji licha ya mazingira ya wasiwasi yanayosababishwa na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Baada ya kusimama Arafati, mahujaji wataelekea eneo ambapo watakusanya kokoto zinazotumika katika ibada nyingi, kitendo cha kurushia mawe nguzo zinazoashiria shetani katika eneo la Mina. Ibada hiyo inatarajiwa kuanza kesho Jumatano. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yote ya kumaliza mzozo na Irani yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano hayo ya Abrahamu yaliyosimamiwa na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yote ya kumaliza mzozo na Irani yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israeli na mataifa ya Kiarabu. Trump amesema mazungumzo yanaendelea vizuri na amezitaja Saudi Arabia, Katari, Pakistani, Uturuki, Misri na Jordani kama nchi zinazopaswa kujiunga haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa inahitaji kwanza kuona njia wazi ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano na Israeli. Pakistani nayo imesema msimamo wake hujabadilika na bado haina mahusiano ya kidiplomasia na Israeli. Pendekezo la Trump limeibua pia mjadala ndani ya chama chake cha Republican na inaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Irani na usalama wa Mashariki mwa Kati. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewapongeza Waislamu kwa juhudi wanazozifanya katika kudumisha moyo wa kusaidia wahitaji na kudumisha umoja wa taifa. Shirika la Afya Duniani limethibitisha kuwa linatambua juhudi zinazofanywa na Mozambiki katika kupambana dhidi ya magonjwa ya kipindupindu mpaka ifikapo mwaka 2030. Na katika habari za kimataifa, watu 12 wameuawa katika kijiji kimoja mashariki mwa Lebanoni kufuatia shambulio la anga la Israeli, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari linalomilikiwa na serikali. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yote ya kumaliza mzozo na Irani yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abrahamu yaliyosimamiwa na Marekani. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
4: Jarida la Cap Delgado.
1: Wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo hiki cha matangazo Radio Mozambiki katika makao makuu ya nchi na vituo vya mikoani mnatangaziwa kwamba kati ya Juni mosi na 30 mwaka huu idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya ukaguzi wa uthibitisho wa maisha kwa mwaka 2026. Waombaji lazima waje na nakala iliyothibitishwa ya kitambulisho chao na nambari ya utambulisho wa kodi, yani NUIT. Hapo tutazungumzia kadi ya bei pamoja na namba ya kodi ya NUITI. Kwa wale wategemezi wenye umri wa miaka 18 hadi 21 wanaohudhuria elimu ya sekondari na wale wenye umri wa miaka 22 hadi 25 wanaohudhuria elimu ya juu, tamko la kuhudhuria lazima liwasilishwe. Nyote mnakaribishwa. Nimekusha kusomea tangazo hili kutoka kituo hiki cha Kubora ambacho wanawataka wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo hiki cha matangazo Radio Mozambiki kuanzia makao makuu ya nchi pamoja na vituo vya mikoani kwamba wawasilishwe kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 hadi tarehe 30, basi kutakuwa uthibitisho wa maisha. Tuendelea na matangazo. Cozinhar hoje.

0: tens minutos, megas e SMS, tudo em um, na melhor rede de Moçambique. Ativa já o teu super jackpot pelo asterisco 111 cardinal ou pela app e fica on com a rede número 1.
1: Dami pangu shanyi, ni ute vila vikawa ikidile kukatoka. Avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku, lukutadia wako utakatuka paikiti. Nimi pangu vya mbone, nilipakoti au shituvi shakushanya. Lipila, mpaka lipakoti lia muisho mwedi, unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu, mkati shituvi shukumene, pakulota kulola burudani, ligi lia mosambola, 2026. Kutundu wangi tale 15, mwedi wa ntatu, mpaka tale 30, mwedi wa ncheshe. Mwa kukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
2: Nam, asante sana mara tu baada ya kusikiliza matangazo ya biashara. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 30. Kwa bila kupoteza muda wetu, pata kibagizo hichi, afu tukuletee kipindi cha afya katika jamii, ambapo leo ni marudio.
3: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
4: Afya kwa wote.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia hususan kwa watoto. Lakini unatakiwa kufahamu kuwa nimonia ni hali ya kuvimba mapafu inaathiri vifuko vya hewa. Huu ni ugonjwa hatari na unasababisha vifo vingi kwa watoto. Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo, hutegemea kisababishi cha msingi. Nimonia hutibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huo wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450, ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani, na husababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalia

0: lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na raia mmoja ambaye jina lake ni Saidi Salmo Matimbwa. Alitueleza machache.
1: Ugonjwa wa pneumonia unatokana sana katika mambo ya baridi baridi. Kwanza mtoto anahitaji kuwa na nguo zake zinahitaji joto za kuingia moja kwa moja mwisho nyayo. Nyayo hizi zote zisiwepo zinapata hewa oksijeni ya nje paka na viganja vya mkono. Lakini unakuta mtu ana mtoto wake anakuwa asilimia nyingi baada ya mvalisha pampers au nepi ya mikojo, kifua kiko wazi, nyayo ziko wazi. Zile ni mtoto lazima pneumonia atakuwa anaipata. Unaweza ukamkosa mtoto wakati wote.
2: Tunaweza kuwalinda vipi watoto wachanga na baridi ambayo inasababisha ugonjwa wa pneumonia, na baadhi ya watu wamekuwa hawalitambui hilo?
1: Tunawalinda na mavazi. Kwa shauri kwanza, inatizamika na uwezo wako we mzazi. Kama una uwezo zaidi, nenda dukani ukanunue nguo za kisasa zilizoingia, ukimuingiza miguu ina kama socks moja kwa moja na kifua kinafunika na kofia, ina maana unamwacha uso, meno, pua, yaani ile paji la usoni akapata punzi nje, sehemu nyingine yote umeshamdhibiti vipi. Au ziko paka vya mitumba, unaweza ukaenda ukanunua vya mitumba ukavifua na maji ya moto alafu ukapiga pasi, bakteria zile zilizotoka Ulaya ushaziua zote. Umefua kwa sabuni na maji ya moto, umepiga pasi, bakteria pale hakuna tena akatumia. Au azipo hivyo, basi unatumia soksi. Mtoto wakati wote asiachane na soksi, na kifuani hapa awe na nguo mzito kutokana nini, usimuache kifua wazi sehemu ile yote, kama una zile overall. Kwa hiyo kuzuia viganja vya mkono na kuzuia viganja makanyagio ya mguu, nyayo zote zile na kifua. Pneumonia ina haraka sana mtoto kupoteza maisha kwa homa ya pneumonia, lakini asilimia nyingi sisi watu wa pwani pwani kwa hatuijui ile, afu tunaipika kusema homa hii inatokana inapona kwa waganga wa kienyeji, kumbe ile ni pneumonia.
2: Chumba ambacho yuko mtoto mdogo, kuna umuhimu wowote wa kutumia IC au feni?
1: Chumba kilichokuweko mtoto mdogo, IC wala feni haina umuhimu. Lakini tena afadhali ya feni, unawezekana kuna sehemu ya kupunguza ile. Ukasema sasa hivi nazifukuza mbu, umefungua madirisha naweka namba 5, lakini amekuja mtoto ukaweka japo namba 1. Lakini IC haifai kabisa. Haifai kabisa kama una mtoto mdogo.
2: Eneo la utosini umesema mtoto anatakiwa afunikwe kabisa. Wewe unaona kwa nini mtoto anatakiwa afunikwe eneo hilo na miguu?
1: Wataalamu wanasema katika kuulinda huu ubongo, ubongo yani utosi, hapa sehemu katika nini kuna madhara mara nyingine wewe unaweza ukamsababishia kupitia katika kichwa chake, ndio wanatumia vile na kunyonya huko katika nyayo za miguu. Na alafu vile vile hata mtoto mdogo, hata yule anaanza kutembea, mfano hata kutembea bila viatu, unaweza ukamsababishia paka minyoo ile kutembea bila ya viatu, minyoo. Yumu anavokanyaga arizini katika sehemu bakteria, baadaye akaona na minyoo au wale wadudu wa mivinyo wa tumboni.
2: Kwa mzazi ambaye anaona mtoto wake anahema vibaya, anatetemeka, unaona cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Mtoto nini anahema vibaya, anatetemeka, mtoto kama yule, kwanza inachotakiwa yeye kama yupo karibu na kituo cha afya, kwanza ndio kama hivyo amfunike hivi kama tulivyozungumzia nyuma, asiliruhusu baridi kulipitisha. Alafu kama kuna panado, ampe panado na amkimbize katika kituo cha afya kichochote alichokuwa karibu nacho.
2: Kwa yule ambaye ana mtoto mdogo kabisa mchanga na hajui labda afanye nini, wewe kama mzazi, wewe kama baba ambaye tayari ushakuwa na watoto, labda unamwambia nini kupitia kipindi hiki cha afya kutoka Radio Mozambique?
1: Mimi yule mtu aliyokuepo amebahatika kupata watoto, yani anajifundisha kuanza kuwa na familia yake mwenyewe anaimiliki, yule ninasema rafiki yake aiwe hospitali, kituo cha afya chochote kilichokuwa karibu naye awe ndio rafiki yake. Alafu awe kama asikilize kipindi, mavazi ajiandae na mavazi na usafi wa mara kwa mara. Mtoto hakikishe akijisaidia, kashambadili ile nguo, awe haja ndogo haja kubwa, basi zote mara kwa mara, na kumuogesha nyakati za baridi mno, maji yenye uvuguvugu kwa mbali, sio maji makali ya kumwasili ngozi yake na kuka

0: kamisha damu, na awe na muda wa mara kwa mara wa usafi na mtoto wake na kunyonyesha. Ye mwenyewe kwanza mzazi anatakiwa koge kutwa mara nne, kutokana anatumilia ziwa la asili lenye protini lake. Sasa wewe ukiwa mchafu, jasho linavyoingia katika bakteria paka nini, utamwambukiza mtoto wako maradhi mengi. Wewe uwe mzazi kwanza uoge kutwa mara nne, umekosa kutwa mara tatu. Umekoga asubuhi, unakoga mchana, unakoga jioni. Kwa shauri ni mama mtoto unonyonyesha na kuyaosha maziwa wakati wote.
1: Maji ya baridi yanaweza yakamwathiri vipi mtoto?
0: Maji ya baridi inatizamika na baridi lake, manake mwingineo anaweza siasala akawa na hiyo kifua, akawa na maradhi, lakini mwingineo ana ugonjwa wowote na ameshakuwa amemaliza katika ameshakuwa na miezi na wa chini hajamaliza mpaka siku 40 kuanzia siku sifuri, lina maji ya baridi yanaweza kumsababishia homa baridi kali ikawepo mwishoni. Tunaweza tukasema paka baadhi viungo fulani vikawa kama mtu uloshika barafu ukaweka sehemu ikashindwa oksijeni mule kutembeza vizuri mishipa ya damu kutembea vizuri, yatoke uvuguvugu kidogo kidogo kidogo sana, unahakikisha kuweka kidole hata kama ukiatia mdomoni kufanya kama wakati unapopiga mswaki ya muasili, yani kwa baridi liwe kwa mbali.
1: Kwa mtoto ambaye tayari ana miaka 5 au kwenda mbele zaidi, akipewa labda vitu vya baridi vinaweza vikamuathiri na akapata ugonjwa wa imoni.
0: Kuna magonjwa imonia paka mafindofindo, yale ni kitu kinachokaa sehemu ya mafindofindo au matosis yanokaa hapa katika koromelo au katika roho kimezeo. Yale yanakuja na askrimu, barafu, kuja na bia baridi, manake kama wale wanywaji unasikia mistaki ya moto nataka bia baridi. Na kuna wengine watoto wao wanafundisha kinywaji bado wadogo, haya soda baridi, kunywa maji baridi sana haya yalokuwepo katika ya kutumia barafu. Na wengine wana utamaduni toto mara kwa mara kwa kukutwa mara nne anatafuna barafu, anatafuna askrimu zile. Ikumbe zile baadaye anakuja kumsababishia mafindofindo na vitu kama hivyo, yani uvimbe wa katika kimezeo koromero.
1: Jumbe gani ambao unawachia akina mama na walezi katika kuwalinda watoto wao na baridi, tuseme na ugonjwa wa imonia?
0: Mimi nawaambia kama wazazi wenzangu, watoto wadogo kuanzia siku sifuri. Siku sifuri na maana mtoto alianzia kuzaliwa leo, amezaliwa leo, yule anahitaji joto kujikinga nyayo zake, kukinga kifua, kichwa katika mwili wake wote.
2: Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo, hutegemea kisababishi cha msingi. Nimonia utibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450, ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani, na husababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby show nzito, punguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto. Kama utaona mtoto wako ana dalili ya kutetemeka, kupumua kwa shida, unatakiwa kukimbilia katika zahanati yoyote iliyopo karibu yako na mtoto wako atapatiwa matibabu.

0: Hadi kufikia hapo, sina budi kusema kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia kwa watoto. Tukutane tena kipindi kijacho.
1: Afya kwa wote.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji uliokuwa ukisikiliza kipindi cha afya na mazingira. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 44. Karibu wasaa huu mpenzi msikilizaji kuburudika na mziki, mziki ambao utakuwa unatukamilishia matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tunaanzia na rekodi kutoka kwa K Basil, wimbo unaitwa Riziki. Ni msanii ambaye yuko katika taifa lile la Tanzania. Anakuja na ngoma hii inaitwa Riziki. Karibu sana usahau.

Ina mpenzi msikizaji, tambua kwamba kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026, ndio tunafikia tamati hapa. Kwa niaba ya fundi mitambo Ernest Impostu, mimi naitwa Rajabu Sedlali. Panapo majaliwa, tukutane tena kesho katika studio zetu hizi bora, ili uweze tukujuze taarifa kede kede kupitia kituo chako bora cha matangazo. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema kwa vipindi vingine vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Nikisema alamsiki na huku Waislamu wote, nikiwatakia Eid al-Adha njema kesho Jumatano.

0: kumanelo wa ihapari.
1: This is Ani Mandia Hurella mkumanelo wa ihapari. Ni mushirika mteko abili uniuni. 21:47 no handla una chukula sa masipo maalumu ya patani mpaka wakati wanruahu urele hapari sa wakati wa ura mloko muradi mwanyo. Kaya, namasia ya.

no tuwari rata wa yeyeni sipo na wena makuwaka nkaha ya narosi sana mpaka wa provinsi wa Kabdelekatu ni urianle heo tuwini na matinyo kuita.

na matipuita matipuita wakati wakane ndoro hini masuo luwana ni mwana mwamutiana ni hapari wahiso wavandlo arna ambata ni homuteko diolinta moraera vinyao Zambezia.

abantu namwera sipona ni herere walwa gara ni kwanyera kokatiwa ivora mloko mosani mosani minutu mloko miraru kati wa habatsa so gisiria sanhe kuna na olelo no pentela huni urian la worera vo buona noite

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: No mala uren lay habar saul dum jornal ni vanta no pentahu ni kiyavate hande way kande wa shukurna ni pole ava hanyu ga mitako sahu yesanul mone makwa o katula va e sakaliwe wa mpulano ni Abdul Afai na central technica Otavio Kumba ala ni mratele mpaka wakati ukinako.